Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Radio Treby håller dig vaken i natten.
1: Vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad. Där i gräset satt.

Vill du komma i kontakt med oss på Radio Treby? All kontaktinformation finns på radiotreby.se. Sit down, pull up a chair. Speak the truth when you tell me your cares.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam. Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
4: Behöver du arbetskläder?
5: Och någon som hjälper dig att välja rätt?
4: Då är du redan på väg till Vallavi.
5: Vallavi!
4: Personlig service på riktigt.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
6: Vi bygger drömmar utav
7: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
9: Kap. Svets. Slip och bult.
10: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett

0: ställe.
1: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
2: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
3: Synas är en sak, att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.

0: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
1: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
2: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
3: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
5: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
6: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
7: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
8: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
9: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
8: Varför då?
9: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
8: Det låter ju klokt.
9: Ja, någon av oss måste ju vara det.
8: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
10: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
11: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
12: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
13: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
14: Din lokala Excel byggbutik
15: i Nossebro,
14: Lidköping, Vårgårda
15: och Herrljunga.
16: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9-16 september.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
1: Du missar väl inte Kellfrids lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
4: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
5: Letar du efter ny bil i Mariestad?
6: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki.

0: Helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
1: Tovex bil, hela vägen.
2: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
5: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
3: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
4: Hej, Vedumsgräs här.
5: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
4: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
5: Förhållandena är optimala.
4: Lägg färdig gräsmattan nu.
5: Beställ på vedumsgräs.se.
6: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
7: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroi här.
8: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
9: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
8: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
9: Paroi.
8: Din lokala drivkraft.
10: Herrljunga Bygg fixar kakel och klinker till både badrum och kök. Vi har fulla våtrumsbehörigheter och certifierade montörer. Herrljunga Bygg. Från en hög med grus till färdigt hus.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
12: Din grusleverantör.
13: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
14: Jimmy från Borgunda Byggandel här. Drömmer om att kunna sitta ute året runt? Då ska du kolla på VPPs kompletta uterum och förlänga säsongen. All info hur du förverkligar din dröm finns på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
15: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.
16: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Med 95% räknade röster så leder oppositionen över Tidöpartierna med knapp marginal. 176 mot 173 mandat. Nu återstår bara 314 uppsamlingsdistrikt, utlandsröster och sent inkomna förtidsröster som kommunerna börjar räkna först på onsdag. Sannolikt finns det alltså inget preliminärt valresultat förrän i mitten av veckan. En helikopter från danska försvarsmakten har blivit beskjuten med nödraketer från en rysk fregatt på internationellt vatten. En av raketerna passerade nära helikoptern enligt ett pressmeddelande från danska försvaret. Stridsflyg från NATO har skjutit ner en drönare i Litauen. En sms-varning utfärdades till lokalinvånarna men hävdes senare. Drönarens ursprung misstänks vara från Belarus luftrum. Och tidigare i veckan skadades en viktig oljeledning i Saudiarabien i en drönarattack och nu rapporterar flera medier att det kan ta flera veckor innan den är reparerad. Oljeledningen har varit avgörande för Saudiarabiens möjligheter att transportera ut olja ur landet via hamnar i Röda havet efter att Hormsundet stängs av. Oljepriserna har nu stigit för andra dagen i rad efter attacken som tros vara utförd av iranstödda miliser i Irak. Och Widow's Bay blev Emmy-galans stora vinnare. Skräckkomedin tog hem 14 priser, flest genom tiderna under en säsong för en komediserie. Även Jean Smart skrev historia med sin femte raka Emmy för serien Hacks och sjukhusserien The Pitt tog hem det prestigefyllda priset för bästa dramaserie under galan i Los Angeles.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Ett lågtryck med regn drar in under dagen västerifrån, men innan dess blir det mestadels mulet och uppehåll. Mellan 15 och 17 grader och vindarna blir måttliga till längst västkusten, friska från syd eller sydväst.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Ja, vi inledde tisdag morgonen med Striplers i låten Rock'n'Roll Music. God morgon på dig som har slagit på radion och god morgon Elin.
1: God morgon. Varje gång jag hör ordet Striplers då tänker jag på stripigt hår.
0: Jaha.
1: Jag vet inte varför.
0: Nej.
1: Nej, men det har ju inte du uppenbarligen. Du är kammad och välfriserad idag som vanligt.
0: Har nog aldrig använt kam de sista åren. Jag brukar ta lite vatten och så fixar man till det ändå så att det kan se ut som en kam där.
1: Vad skönt och enkelt att ha det så. En sån bra frisyr som du kan fixa bara nästan i sömnen.
0: Ja. Mm. Ja, i sömnen, men man får i alla fall ha någonting för håret brukar stå åt alla möjliga håll där så.
1: Jo, tack. Hade jag tagit en bild när jag går upp på morgonen där ute, då hade ni haft någonting roligt att skratta åt. Men det får ni aldrig någonsin se.
0: Ja.
1: Vad är det du googlar fram nu?
0: Jag tar reda på varför striplers heter som de gör.
1: Och vad fick du fram?
0: Namnet striplers har egentligen ingen betydelse på det engelska som uppkom genom en ren slump. Det var en missuppfattning när man skulle ta fram namnet där.
1: Jaha, där ser man. Så det var ingen som hade stripigt hår i bandet.
0: Nej, precis.
1: Då kanske jag tänker på annat när jag hör bandnamnet nästa gång då.
0: Men det ska enligt då uppgifter betyda tur, striplers.
1: Fattar. Har vi tur den här morgonen tror du är
0: det? Det vet man aldrig, vi ska tävla lite senare. Så det kanske är någon lyssnare som har tur idag.
1: Ja.
0: Tur i spel och tur i kärlek och allt det där.
1: Det får vi hoppas.
0: Här är Per Gessle.

0: Good Times Coming med Lena Philipsson. Det är det senaste från henne där. Dagens datum 15 idag då.
1: Stämmer. Ja. Sigrid och Siri.
0: Ah.
1: Hej Siri.
0: Ja, det var ju en klassiker. Då skulle man ju fråga Siri allting.
1: Om jag säger så i radion, då kan vi faktiskt starta en hel del Siri-uppläsare, tror
0: ja,
1: jag.
0: Ja, det går nog.
1: Eller hej Google.
0: Ja.
1: Oj, där var det många som fick igång det. Vi ska säga, det här datumet så är det ju så, det har någonting med TV att göra.
0: Jaså?
1: Ja, för 1990 då började TV4 med premiärsändningen. Mm. Och den sågas totalt så skoningslöst av kvällspressen. Det skulle bli ett stort fiasko.
0: Oj då. Ja.
1: Det fick de för det, du.
0: Ja.
1: 2005, då är det TV4 Fakta som har premiär.
0: Ja, finns den kvar?
1: Nej, det kan, ingen
0: aning. TV4 Ofakta kanske?
1: Kanske.
0: Ja.
1: 2008 så började det här Riksmorgonso sändas på TV också.
0: Alltså på TV?
1: Radioprogrammet.
0: Ja, TV.
1: Så det är mycket TV-relaterat till 15 september. Vi ska gratulera, nu är det lite kungligt tema också här.
0: Jaså, ja.
1: Daniel Westling.
0: Ja.
1: 53 idag.
0: Just det. Mm. Är det han som är ihop med kronprinsessan?
1: Ja, gift.
0: Ja.
1: Och sen har vi Elisabeth Tarras Wahlberg.
0: Ja.
1: Som har jobbat på hovet i urminnes tider, 76.
0: Jaha, hon var inte äldre. Jag brukar inte säga det, men så ringa till Tarras.
1: Ja. Kan vi inte ringa till Tarras?
0: Ja, jag har inte hennes nummer, men det kanske är någon som har det. Kan vi ringa?
1: Ja, hej Tarras. Hur är det att jobba med kungen?
0: Ja, idag är det en jävla massa flaggor man ska hänga upp i alla fall.
1: Det.
0: Costa Ricas nationaldag, El Salvador, Guatemala, Honduras och Nicaragua. Oj.
1: Ja. Vi får ha fyra flaggstänger.
0: Ja, vi får ha det. Tur att det finns så många här utanför, så vi får väl ta och hissa ner de här för elbutiken och hissa upp då Nicaraguas flagga. Det är 5 stycken vi ska upp idag.
1: Ja, vi får jobba lite.
0: Ja.
1: Frida, help us.
0: Duran Duran, närmast i 3B med Girls on Film.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Nu får ni kalla på tio och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
5: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifold Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
4: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
3: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
6: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
7: Beror på hur hungrig man är.
6: Ja, eller hur bra priset är. På Dafgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
7: Och köper du 2 kilo?
6: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dafgårds fabriksbutik i Källby.
8: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
9: Vad har du hittat nu då?
10: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
9: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
10: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
9: Ta med några elektroder och.
10: Vad är det?
11: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
12: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
13: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
14: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
15: oh yeah! Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
16: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
17: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
18: Tovex bil, hela vägen.
19: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg

0: partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
1: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kellfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kellfri.se.
2: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
3: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Med 95% räknade röster så leder oppositionen över Tidöpartierna med knapp marginal. 176 mot 173 mandat. Nu återstår bara 314 uppsamlingsdistrikt, utlandsröster och sent inkomna förtidsröster som kommunerna börjar räkna först på onsdag. Sannolikt finns det alltså inget preliminärt valresultat förrän i mitten av veckan. En helikopter från danska försvarsmakten har blivit beskjuten med nödraketer från en rysk fregatt på internationellt vatten. En av raketerna passerade nära helikoptern enligt ett pressmeddelande från danska försvaret. Stridsflyg från NATO har skjutit ner en drönare i Litauen. En sms-varning utfärdades till lokalinvånarna men hävdes senare. Drönarens ursprung misstänks vara från Belarus luftrum. Och tidigare i veckan skadades en viktig oljeledning i Saudiarabien i en drönarattack och nu rapporterar flera medier att det kan ta flera veckor innan den är reparerad. Oljeledningen har varit avgörande för Saudiarabiens möjligheter att transportera ut olja ur landet via hamnar i Röda havet efter att Hormsundet stängs av. Oljepriserna har nu stigit för andra dagen i rad efter attacken som tros vara utförd av iranstödda miliser i Irak. Och Widows Bay blev Emmygalans stora vinnare. Skräckkomedin tog hem 14 priser, flest genom tiderna under en säsong för en komediserie. Även Jean Smart skrev historia med sin femte raka Emmy för serien Hacks och sjukhusserien The Pitt tog hem det prestigefyllda priset för bästa dramaserie under galan i Los Angeles. Ett lågtryck med regn drar in under dagen västerifrån, men innan dess så blir det mestadels mulet och uppehåll. Mellan 15 och 17 grader och vindarna blir måttliga till längst västkusten, friska från syd eller sydväst.

0: Så är det, Whitney Houston med I'm Every Woman. Vi håller oss kvar lite och tittar till om det händer något speciellt i temadagar för idag då.
1: Det är väl ganska passande att idag är det dagen för internationella dagen för demokrati.
0: Oj, ja. Mm,
1: med tanke på att vi hade val för 2 dagar sedan.
0: Ja, och det vet vi aldrig när valet är färdigt. Nej, det är snart val 2030 också.
1: Så kan man också säga. Det är också internationella dagen, alltså lymfomdagen.
0: Jaha, vad är det?
1: Ja, exakt så. Det hade jag inte googlat upp.
0: Men en lymfa har man ju på många ställen i kroppen.
1: Ja, men det måste ju vara lymfom. Nu googlar vi här samtidigt. Och det är en cancer.
0: Okay.
1: Ja, det utgår från lymfknutna. Det var just ju inte så roligt.
0: Ja, nej, det har man ju hört talas om att det är fått i lymfan och allt.
1: Ja, men precis. Ja. När man får svullna lymfkörtlar.
0: Ja, det kan man få när man är förkyld också.
1: Kan man absolut få. Men har man minst tanke om någonting så sök vård.
0: Ja, då ska man höra av sig och kolla läget där då.
1: Yes.
0: Vi tar och blinkar lite blått. Här är Adolfsson och Falk.

0: Låter Taylor Swift med The Fate of Awfella, och du hör den här i Treby.
1: Jag såg ett så himla härligt klipp.
0: Jaså?
1: Det var på någon liten jäkla countryfestival, jag tror att det var i USA.
0: Mm.
1: Där man står i en ganska liten lokal. Säg att man skulle vara ute på gården här. Men då är det någon gästartist, och vem är det som dyker upp? Ja, då är det Taylor Swift som kommer där med gitarren på magen, och det var ju ganska högljutt, kan jag säga.
0: Aha.
1: Hon som filmar, jag tror att hon skulle dö av ett slaganfall. Hon skrek så mycket så att det var helt sjukt.
0: Ajdå,
1: ajdå. Once in a lifetime, om man säger så. Mm.
0: Just det. Ja, nej, men hon är ute och finns ju runt Taylor Swift där, om man vill se henne, tror jag. Och annars är det stora nu att Celine Dion ska ut och köra runt.
1: Jättekul att hon är pigg och orkar sjunga. Den rösten.
0: Ja.
1: Det är något magiskt.
0: Jag började titta på den här serien som heter Vår älskade låtskatt eller något liknande.
1: Visst är det roligt?
0: Ja, och då är det ju när Tommy Körberg går upp i lite högre ton än Celine Dion där. Det gillar hon inte riktigt.
1: Det gjorde hon visst det.
0: Va?
1: Men hon var ju bara imponerad.
0: Jaha, det såg ut som att
1: hon... Det var engelska hon pratade. Nej, det var ju precis tvärtom. Att hennes reaktion, det är att hon trodde inte han skulle kunna sjunga.
0: Nähe.
1: Och när han då tar ton, då är det som att hon blir jädrar.
0: Ja.
1: Det är så det är.
0: Det är så det är.
1: För jag har sett det förut.
0: Ja, ja, tur att han har med sig en ros och ger till henne då.
1: Ja, exakt. Hon var ju jätteglad.
0: Ja, ja, ja. Tommy och Céline där.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Det är vi på Bollgrunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet från välkända leverantörer. Välkommen till Bollgrunda, din lokala bygghandel.
3: Ja, visst.
4: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Färdig gräsmatta på Rullö.
6: Välkommen till Vedums gräs.
7: Men wow, vad mycket tyger.
8: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
9: Från en hög med grus till färdigt hus. Herrljungabygg.se.
10: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
11: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
12: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
11: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
13: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
14: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
15: Är du redo för sommarens resa?
16: Följ med oss på Saxen Tours i Utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
15: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
16: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
15: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
16: Säkra din plats på saxentours.com.
15: Minnesota väntar. Häng med!
17: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
18: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
19: Nu får vi skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
20: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
19: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
21: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
0: Vad har du hittat nu då?
3: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
0: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
3: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
0: Ta med några elektroder och.
3: Vad är det?
22: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
23: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
24: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
25: Det är vi som är Felix
24: och Pontus
25: på BAs Elektriska.
24: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
25: Trygg el utan krångel. BAs Elektriska.
24: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Med 95% räknade röster så leder oppositionen över Tidöpartierna med knapp marginal. 176 mot 173 mandat. Nu återstår bara 314 uppsamlingsdistrikt, utlandsröster och sent inkomna förtidsröster som kommunerna börjar räkna först på onsdag. Sannolikt finns det alltså inget preliminärt valresultat förrän i mitten av veckan. En helikopter från danska försvarsmakten har blivit beskjuten med nödraketer från en rysk fregatt på internationellt vatten. En av raketerna passerade nära helikoptern enligt ett pressmeddelande från danska försvaret. Stridsflyg från NATO har skjutit ner en drönare i Litauen. En sms-varning utfärdades till lokalinvånarna men hävdes senare. Drönarens ursprung misstänks vara från Belarus luftrum. Och tidigare i veckan skadades en viktig oljeledning i Saudiarabien i en drönarattack och nu rapporterar flera medier att det kan ta flera veckor innan den är reparerad. Oljeledningen har varit avgörande för Saudiarabiens möjligheter att transportera ut olja ur landet via hamnar i Röda havet efter att Hormsundet stängs av. Oljepriserna har nu stigit för andra dagen i rad efter attacken som tros vara utförd av iranstödda miliser i Irak. Och Widows Bay blev Emmygalans stora vinnare. Skräckkomedin tog hem 14 priser, flest genom tiderna under en säsong för en komediserie. Även Jean Smart skrev historia med sin femte raka Emmy för serien Hacks och sjukhusserien The Pitt tog hem det prestigefyllda priset för bästa dramaserie under galan i Los Angeles.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Ett lågtryck med regn drar in under dagen västerifrån, men innan dess blir det mestadels mulet och uppehåll. Mellan 15 och 17 grader och vindarna blir måttliga till längst västkusten, friska från syd eller sydväst.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Det är The Supremes du hör i detta nu med Where Did Our Love Go?
1: Det vet inte jag.
0: Nej.
1: Jag vet inte alls vart din kärlek har tagit vägen.
0: Kärlek.
1: Jo, du är ändå ganska varm och godhjärtad idag, känner jag.
0: Ja. Mm. Inte så arg.
1: Det kan vara ganska bra med tanke på att vi alldeles om en stund ska tävla.
0: Ja, precis. Vi ska tävla i våran artistjakten. Och förra veckan så hade vi ju lite blandad kompotta. Jag vet inte vad vi har för priser idag. Är det t-shirtar kanske i potten?
1: Jag har ett äppelskrutt.
0: Ja, det är gött.
1: Ingrid Marie, ganska halvomoget, men ändå ganska gött.
0: Ja.
1: Tänkte jag att jag skulle dela med mig.
0: Om det inte är så bråttom att skicka iväg så kan jag nog gå över till grannen och hämta en del äpplen, för det finns väldigt mycket fallfrukt där.
1: Du, jag kan säga så här. Om man vill komma, jag har odlat några gigantiska morötter också.
0: Jaha.
1: Det kanske vi också kan slänga ner några.
0: Det blir en sån ekologisk påse idag alltså.
1: Jag fick ju till och med när jag skulle dra upp mina palsternackor, det var så att bladen lossnade, så att vi fick gräva runt med händerna för att det
0: skulle ta upp den. Du fick kroka i bilen och dra upp morötter.
1: Ja, nästa.
0: Halva altan får
1: Nej, men vinschen på fyrhjulingen då.
0: Ja. Då är det rejält där.
1: Då har vi rötter.
0: Ja.
1: Så att liten grönsakskompott kanske.
0: Ja. Varför inte? Ja, och spola inte ner dig i vårat avlopp här, för då blir det arga ögon.
1: Ja, men det ska väl inte göra hemma heller.
0: Nej, det är dumt att göra. Ja. Här och nu, Måns Zelmerlöw, Brother.

0: Kärleken för oss samman, Ulf Lundell.
1: Nu blev jag tvungen att svälja. Jag har ett Ingrid Marie-äpple i studion.
0: Vad är ett speciellt Ingrid Marie-äpple? Hur ser de ut?
1: Nej, men nu är de ju inte riktigt helt mogna. Ingrid Marie ska ju typ skördas kanske mitten på oktober.
0: Jaha, du är lite het på ett.
1: Men jag gillar ju äpplena när de är lite syrliga.
0: Ja.
1: När de är lite i kartform faktiskt. Mm. Det gillar min pappa också, så att det drar lite. Så man får lite sån här ansiktslyftning när man äter.
0: Kan du inte tänka dig att göra en äpplepaj eller någonting att ta med hit?
1: Är du sugen på det?
0: Ja, det har varit gott. Ja, i alla fall när vaniljsåsen är god.
1: Ja, absolut. Jag kan ta med mig en äppelpaj om det är så att ni vill ha en dag. Vill du ha ett knäckigt täcke eller vill du ha ett smultäcke? Eller vill du ha inget täcke alls?
0: Knäckigt är alltid
1: ja,
0: gott.
1: Ja, det är gott med
0: ungefär sirap. Ungefär som en sån här crème brûlée, att man nästan får slå
1: ja,
0: lite.
1: Ja, det blir nästan så.
0: Ja.
1: Ja, det kan, jag är väldigt bra på det.
0: Ja, ja. Då är det upp till bevis. Tar vi det en dag i veckan här.
1: Kaloribomb deluxe alltså.
0: Får vi göra.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
5: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
6: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
7: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
8: Hej, Sara här.
9: Och Rickard på Elon.
8: Vi tänkte berätta en sak för er.
9: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
8: Och vi kan även installera den åt dig.
9: Bra va?
8: Mm, köp den hos oss.
9: Välkommen till oss på Elon i Vara.
10: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
11: Men wow, vad mycket tyger!
12: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
13: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även

0: kraft.
1: Är du redo för sommarens resa?
2: Följ med oss på Saxen Tours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
1: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
2: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
1: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
2: Säkra din plats på saxentours.com.
1: Minnesota väntar. Häng med!
3: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
5: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
9: Ja, visst.
10: Tyglaven i Vänersborg, din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
11: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
12: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
13: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
14: Och nu tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Med 95% räknade röster så leder oppositionen över Tidöpartierna med knapp marginal. 176 mot 173 mandat. Nu återstår bara 314 uppsamlingsdistrikt, utlandsröster och sent inkomna förtidsröster som kommunerna börjar räkna först på onsdag. Sannolikt finns det alltså inget preliminärt valresultat förrän i mitten av veckan. En helikopter från danska försvarsmakten har blivit beskjuten med nödraketer från en rysk fregatt på internationellt vatten. En av raketerna passerade nära helikoptern enligt ett pressmeddelande från danska försvaret. Stridsflyg från NATO har skjutit ner en drönare i Litauen. En sms-varning utfärdades till lokalinvånarna men hävdes senare. Drönarens ursprung misstänks vara från Belarus luftrum. Och tidigare i veckan skadades en viktig oljeledning i Saudiarabien i en drönarattack och nu rapporterar flera medier att det kan ta flera veckor innan den är reparerad. Oljeledningen har varit avgörande för Saudiarabiens möjligheter att transportera ut olja ur landet via hamnar i Röda havet efter att Hormsundet stängs av. Oljepriserna har nu stigit för andra dagen i rad efter attacken som tros vara utförd av iranstödda miliser i Irak. Och Widows Bay blev Emmygalans stora vinnare. Skräckkomedin tog hem 14 priser, flest genom tiderna under en säsong för en komediserie. Även Jean Smart skrev historien med sin femte raka Emmy för serien Hacks och sjukhusserien The Pitt tog hem det prestigefyllda priset för bästa dramaserie under galan i Los Angeles. Ett lågtryck med regn drar in under dagen västerifrån, men innan dess blir det mestadels mulet och uppehåll. Mellan 15 och 17 grader och vindarna blir måttliga till längst västkusten, friska från syd eller sydväst.

0: Det där var Smith & Tell i låten Forgive My Friend. Nu håller jag på att säga vilken artist det är här, men det får vi inte riktigt göra, för att det är ju det vi ska göra. Vi ska nämligen tävla i vår tävling Artistjakten idag.
1: Ja, men det ska vi göra. Alltså, du har laddat in en liten låt här, va?
0: Jajamän, precis. Och det gäller för er som lyssnar och ringer in till oss och berätta vem det är. Vi vet ju det, men vi vill gärna höra det också, så att ni alla andra lyssnare kan få reda på det här.
1: Vi ska ner på djupet, kan man säga det.
0: Ja, precis. Bokstavligt.
1: Ja, bokstavligt.
2: Då går jag ner i min källare, där lever jag sällare, för där har jag kvar min gamla ångmaskin.
0: Ja, vem är herren som vi hör här? 0512659009.
1: Ja. Ring in!
0: Det gör det faktiskt. Ja, det ringer faktiskt. Under tiden vi svarar och kollar om det är rätt, så tar vi lite Alex Warren. Här är Forever Dreams.

0: Ja, men visst är det Alex Warren du hör i detta nu med låten Forever, eller Fever Dreams, inte Forever Dreams.
1: Nej,
0: Fever Dreams.
1: Ja. Precis, en jäkla skillnad. Och du, vi tävlar ju här, va?
0: Ja.
1: Vi är ju nere riktigt i avgrunden här, kan man säga, både med röst och på titel.
0: Ja, vi går ner i källaren, men vad heter artisten?

0: Factory i efterplugget här i Vakna till Radio Treby. Elin, efterplugget, det är ett tag sedan.
1: Det är verkligen ett tag som jag kommer ihåg. Efter plugget när man gick hem och så tryckte man typ såhär kexa 70 stycken och kollade på svartvit långfilm. Det var tid i det.
0: Ja, det var grejer det.
1: Det var grejer det.
0: Vi tävlar i artistjakten. Nu ska vi se, vi ska till Vetlanda och Tibbe. God morgon.
2: Ja men god morgon.
0: Är du, kör du truck?
2: Jajamän, jag sitter i
0: trucken
2: här på
0: Ingelstad. Ja, ja. Hur mycket lyfter du när det är maxlast med trucken?
2: Ja, denna tar 10 ton.
0: Det är rätt bra det.
1: Ja, det är rätt bra. Ja, det är ett par bilar.
2: Ja, det är ett par bilar det.
0: Ja, precis. Ja, då ska vi ringa till dig om vi behöver göra något ordentligt lyft någon gång där. För då kommer man med trucken. Det tar ju en stund att åka från Vetlanda till Skaraborg.
2: Ja, men det gör jag gärna för det, vet du.
0: Ja men du kan komma. Va? Skara är första destination för Elin behöver hjälp att lyfta in sin pool.
2: Ja, var det inte någon morötter eller palsternacka?
1: Jo. Jo, exakt. Kan du sätta en vinsch på din truck så kanske du kan dra upp mina grönsaker för det, då får du ta i.
2: Ja, precis.
1: Det är inte det vi ska prata om, Marcus.
0: Nej, vi vill ha reda på vem herren är vi söker idag.
2: Just det, Pierre Isaksson.
0: Ja, visst.
1: Rätt. Mamma har också rätt på detta. SMS:et kommer stor hjärta.
0: Ja, morsan behöver ha en transport så du får åka upp till Nynäshamn också.
2: Och fy fasen, jag får nog ta på en hel vecka och
1: ta lite. Du får ta lite semester så här i efterhand. Det blir bra.
2: Ja, precis. Ja.
0: Bra, du hade koll på denna herren. Vet du, vi hade en liten ledtråd där med djupet och sådär. Vet du, alltså nu ska man inte prata om sådana grejer, men vet du hur han dog?
2: Ja, men han var ju en av de stackarna på Estonia då.
0: Så är det, ja. Så han föll med ner i djupet. Det var en liten ledtråd där i det här djupa i rösten.
2: Ja, ja, ja.
1: Fruktansvärt. Usch, vilken död.
0: Ja, ingen höjder.
2: Ja, nej.
0: Bra, bra. Vad vill du ha på posten? Är på långgafflar eller på hörselskydd eller mössa, en t-shirt?
2: Ja, men en t-shirt är ju aldrig fel.
0: Ja, då ska vi ta dina uppgifter och så får du hänga kvar i luren där.
2: Ja då, ni får det så gott.
0: Och här och nu i Treby, John Parr med Set Almost Fire. Det var alltså dagens artist Pierre Isaksson som vi sökte, som går ner i sin källare.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
3: oh yeah! Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
6: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
7: Letar du efter ny bil i Mariestad?
8: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
7: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
8: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
9: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
10: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
11: Hej, Vedums Gräs här.
12: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
11: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
12: Förhållandena är optimala.
11: Lägg färdig gräsmatta nu.
12: Beställ på vedumsgräs.se.
13: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
14: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
15: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
16: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
15: Varför då?
16: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
15: Det låter ju klokt.
16: Ja, någon av oss måste ju vara det.
15: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
17: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
18: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
19: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
20: Beror på hur hungrig man är.
19: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
20: Och köper du 2 kilo?
19: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
21: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
1: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
2: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
3: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken, redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Det är osannolikt att de sena förtidsrösterna och utlandsrösterna kommer att ge Tidöpartierna en valseger. Detta enligt matematikern Gustav Karreskog Rebinder som ligger bakom den prognos som SVT använde sig av under valkvällen. Den preliminära rösträkningen visar att de rödgröna leder med 176 mandat mot Tidösidans 173. Och det bedöms som rimligt att ett av oppositionens mandat kan hamna på den andra sidan. Män kan ha försökt styra hur kvinnor röstade i minst 14 fall i söndagens val. Detta rapporterar Aftonbladet som gått igenom Valmyndighetens incidentrapporter. Det handlar bland annat om män som sagt åt sina fruar vad de ska rösta på eller tagit ifrån dem valsedlar. Totalt har över 4300 incidenter rapporterats i vallokalerna under årets val. Av dessa gäller 105 otillåten påverkan. Färre personer ansökte om skuldsanering under årets första halva jämfört med samma period i fjol. Detta visar siffror från Kronofogdemyndigheten som TT tagit del av. Minskningen är särskilt tydlig bland personer i åldern 18-30 år där antalet ansökningar har sjunkit med 32% sedan 2023. Kronofogden uppger att 45% av ansökningarna beviljas. Och Emmy-galans stora vinnare blev Widows Bay. Skräckkomedin tog hem 14 priser, flest genom tiderna under en säsong för en komediserie. Även Jean Smart skrev historia med sin femte raka Emmy för serien Hacks. Och sjukhusserien The Pitt tog hem det prestigefyllda priset för bästa dramaserie under galan i Los Angeles.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Ett lågtryck med regn drar in västerifrån under dagen, men innan dess blir det mestadels mulet mellan 15 och 17 grader. Och vindarna från syd eller sydväst blir måttliga men kommer friska till sig när lågtrycket drar in.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: New Kid är det som ger oss Hurricane här i Radio 3. Förra timmen så hade vi vinnaren där i artistjakten. Pierre Isaksson går ner i sin källare, eller gick ner i sin källare rättare sagt där. Och det var Tibbe Fröling som kör truck i vanliga fall på ett sågverk någonstans i Vetlanda.
1: Vet du vad? Jag har varit på de där sågverken i Småland. Det finns ju en del där. Och jag hade i mitt tidigare jobb för många, många år sedan, då var jag ung och oförstörd. Men jäklar vilka stora truckar de har där. Och där är det så, där går störst först. Där får man inte åka bil före en truck, kan jag säga.
0: Nej, det är ungefär som färja där, att störst går först, färja och förtur.
1: Absolut, det är väl inte så konstigt det. Det är lite mycket lättare att vända med en liten båt än en stor båt. Ja. Och en stor truck kör lätt gärna över en bil och då blir man platt.
0: Så när du kommer din lilla truck där så fick du vänta.
1: Och det är ganska lätt för dem att bara flytta på en bil också. Som ja, står i vägen.
0: Ja, absolut. Ta gafflarna under och kasta iväg den.
1: Ja, jag menar, det är inga bekymmer. De tar sig fram överallt. Jag menar, titta bara ner på parkeringen nedanför. Då kan man ju flytta på alla felparkerade bilar.
0: Det är därför jag ställer mig alltid så här, där det är lite svårare att komma åt med en truck.
1: Du tänker så när du parkerar.
0: Ja.
1: Jag ska parkera där det är svårt att komma åt med en truck.
0: Ja, men framifrån så går det inte, för det är en stolpe, elladdningsstolpe. Och på sidan där man svänger in så är det då en trottoar. Och från andra sidan så brukar oftast ekonomichefen stå med sin bil där, så vi står så här tajt. Det enda är liksom är bakifrån där, som flickan sa.
1: Vad mysigt.
0: Ja.
1: Bli tagen med en truck bakifrån, det är fantastiskt.
0: Ja. Jag tänkte berätta någonting som jag såg igår. Det var en herre som var ute och vandra, fick säkerligen ihop många, många steg.
1: Aha.
0: Men också var det, jag tror inte han fick svar, för han knackade och knackade, men det var typ ingen hemma om en stund.

0: bandet som numera har lagt ner, Sannex, stannat tiden, och de hade väl sin sista spelning här för ett par veckor sedan, det här dansbandet då, som valde att lägga musiken på hyllan. Så kan det vara.
1: Men någon som inte la fötterna på hyllan, det var någon som var ute och vandrade igår, eller vad var det du sa?
0: Ja, precis. Jag höll på att harva under eftermiddagen igår där, och då ser jag liksom, det kommer en varselklädd person där och går längs med elgatan. Alltså det är väl, vad kan det röra sig om, en 40-50 sådana här klassiska elstolpar som är i trä. Och så ser jag han stannar, han liksom känner liksom på stocken där, han känner på, det var några som hade sån här snedstag och sådär. Sen så när han kommer närmare och närmare, så ser jag liksom en lite speciell grej, att han knackar på stolpen, alltså med någon form av verktyg så här, och lyssnar och lyssnar. Jag kan tänka mig att det var lite svårt att höra, i och med att det var ju x antal maskiner, traktorer som var ute och körde där.
1: Men om man då var runt och knackade för att se om någon var hemma eller?
0: Ja, precis. Jag vet inte.
1: Hallå, är det någon hemma?
0: Ja, och jag tänker som så att i vanliga fall om du knackar, så kanske det är någon som svarar. Men i det där fallet så är det nog så här att du kan höra om stolpen är bra eller om den liksom behöver, ja, den kanske behöver bytas ut. Den lutar. Jag såg i alla fall på en av dem så hade det kommit upp en sån här vit lapp att där fick man inte klättra upp. Där skulle man liksom ta det försiktigt. Man ska inte klättra upp elstolpar överhuvudtaget. Om man inte,
1: nej,
0: liksom,
1: ska man ju inte göra.
0: Ja, det är inget så här klättra upp där och känna, för det, då är det det sista man gör.
1: Men hade han en sån lapp så här: hej, jag har varit och försökt att hälsa på dig men du var inte hemma, men så här, att han har knackat på dig, inte var någon hemma. Jag tycker det var jättekul. Gå och knacka på stolpar, det hade varit fantastiskt.
0: Här i helgen så var det tydligen så att Jehovas vittna har varit ute och åkt på vägarna, och de har tydligen inte haft så bra napp på den här vägen hemma hos mig där. Så det kanske är nästa steg, att de nu tar sig via elstolparna och knackar på där. Nu stod det dock energibolagets logga på hans rygg, men det kanske är som så att man tar nya steg, man samarbetar.
1: Knackardörr har fått sin helt ny innebär. Nu knackar vi stolpar.
0: Knacka stolp. Ja. Eller så var det någon som var väldigt sent ute där och skulle försöka jaga röster till valet. Och då kanske man skulle sagt, du, det är kört. Det är liksom, ja, det kan ju bli omröstning, det vet man inte.
1: Ja, ja, absolut. Men kör hårt, du.
0: Ja, och innebörden då, om man knackar stolpe och så lyssnar. Låter det bra? Låter det inte? Alltså det där är ju ett hantverk som heter duga. Jag har aldrig förstått mig på det, men det kanske går att söka sig fram hur man knackar på en elstolpe.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
1: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kellfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kellfri.se.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
7: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
6: Är det de som har butik med Hydroskand?
7: Det stämmer.
6: Ja, strålande, då är dagen räddad.
8: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
9: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
10: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

Redo för en kväll ni sent kommer glömma. Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för A.

0: möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på Modern Love idag.
1: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
2: Kia, movement that inspires.
3: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
4: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
5: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 km är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
6: Tovex bil, hela vägen.
7: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
8: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
7: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
9: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
10: Men det luktar ju onkat här inne.
11: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
12: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
13: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
12: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
14: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
15: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute, och för alla stilar.
14: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
15: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
14: Välkommen till Elon i Vara.
16: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.
17: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
18: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
19: Tyglöven i Vänersborg, din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Penny Lane, The Beatles i Radio 3 by. Och du är nöjd med din affär, köpa begagnad telefon eller?
1: Ja, inte alls faktiskt. Jag har köpt förut telefoner som är, ja men de är ju restaurerade kan man säga. Det är folk som har använt dem, lämnat in dem och så restaurerar dem, så säljer man dem igen till ett ganska bra pris. Mm. Har funkat kanon. Men nu vill jag skicka en varning till folk som ska handla de här, att man kan, ska vara lite, alltså man kanske ska tänka till. För att det finns de som har haft telefonen innan som kanske inte har skött sig. Så problemet min son har nu är att Snapchat och många andra appar absolut inte funkar, för att den här enheten är blockad eller bannad liksom hos de här sajterna för evigt. Och den här hårdvarulåsningen, som det nu heter tror jag va, är väldigt, väldigt svår att låsa upp.
0: Jaha, okej. Okay. Mm-hmm. Så det var inte det bästa?
1: Det var inte det bästa köpet, och frågan är ju om hur nöjd min son är när han väl hade fått den här i handen. Men vi löser det på något sätt här, tänker jag. Det är inga problem.
0: Nej, det är det man inte vet om man köper något begagnat i sån. Alltså, telefon är väl lite så här, för det kan ju vara så här att den telefonen har ägts av exempelvis Epstein.
1: Ja, exakt. Det är ju det jag har tänkt nu på i efterhand, att jag inte tänkt riktigt så, men telefonerna brukar vara liksom, de är nya batterier och de är liksom, de är schysst skick liksom. Det brukar funka väldigt fint, men uppenbarligen inte nu.
0: Jag har ju skickat in gamla telefoner, för det är så här, man kan skicka in och så får man en värdering. Ofta så är det så här att de kommer tillbaka med ett meddelande att nej, batteritiden var för dålig eller det. Så kostar det mer att få telefonen tillbaka skickad. Så man undrar ju egentligen, vad hände med den? Var den så dålig eller var det bara ett svepskäl att det kostar liksom 500 spänn att skicka tillbaka telefonen?
1: Det har jag ingen aning om, men var lite eftertänksamma när ni tittar på telefonen och har det här i åtanke, vill jag bara säga.
0: Mm. Och det innebär att mamma får gå och köpa den senaste iPhonen nu då?
1: Ja, vi får se, Marcus. Den diskussionen är långt ifrån klar.
0: Det är knappt 30 000, så att tidig julklapp kanske.
1: Ja, det är fint det.

Holia. Och snart är du likadan. Och så vill du gå på lina, så titta inte ner. Titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar. Jag gör dig vad du vill.

0: Ashes med Anna Bergendahl, och det är dags att avrunda den här morgonen där vi tävlade i artistjakten. Det var inte Pierre Isaksson som ringde in, det var han som var i låten där. Jag går ner i min källare och Tibbe Fröling var det som hade koll på det nere i Vetlanda.
1: Det låter nästan som Tilde Fröling om man hör det väldigt, väldigt snabbt.
0: Det kan ju vara hans bror eller syster.
1: Syster, ja. Ja. Jag tänkte väl till, det är ju en kvinna faktiskt.
0: Det vet vi
1: du,
0: inte.
1: Nu ska jag åka och fotografera mina ögon, så att jag ska dra.
0: Vad trevligt. Ja. Imorgon tänkte jag hänga med, för då ska du på sån här mammografi.
1: Ja, du tänkte det. Ska du hänga i själva liksom apparaten också, eller?
0: Jag tänkte att jag ska, det kan vara lite kul. Vi lär känna varandra på lite annat sätt där.
1: Ja, det är bra. Jag tycker jag går in där själv och blir lite förnedrad när man går ut naken och säger hej, läget.
0: Ja, men lura på det.
1: Ja.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
3: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
4: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
5: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
6: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
8: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
9: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
8: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
9: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
8: Välkommen till Elon i Vara.
10: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
11: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
12: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
13: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
14: Vad har du hittat nu då?
15: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
14: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
15: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
14: Ta med några elektroder och.
15: Vad är det?
16: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
17: Kap, svets, slip och bult.
18: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
19: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
20: Men wow, vad mycket tyger!
21: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
22: Hej, Oskar.
23: Och Anna på Paroj här.
22: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
23: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
22: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
23: Paroj.
22: Din lokala drivkraft.
24: Från idé till färdigmontering, Conceal Marketing är er helhetsleverantör inom skylt, dekor och fysisk marknadsföring. Med egen produktion och lång erfarenhet skapar vi lösningar som håller både visuellt och affärsmässigt. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
25: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
26: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
0: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
1: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
0: Varför då?
1: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
0: Det låter ju klokt.
1: Ja, någon av oss måste ju vara det.
0: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
3: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
4: Grönt gräs direkt.
5: Välkommen till Vedums gräs.
6: Och nu, tillbaka till musiken. Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
27: Det är osannolikt att de sena förtidsrösterna och utlandsrösterna kommer att ge 10-partierna en valseger. Detta enligt matematikern Gustav Karreskog Rebinder som ligger bakom den prognos som SVT använde sig av under valkvällen. Den preliminära rösträkningen visar att de rödgröna leder med 176 mandat mot tidersidans 173. Och det bedöms som rimligt att ett av oppositionens mandat kan hamna på den andra sidan. Män kan ha försökt styra hur kvinnor röstade i minst 14 fall i söndagens val. Detta rapporterar Aftonbladet som gått igenom Valmyndighetens incidentrapporter. Det handlar bland annat om män som sagt åt sina fruar vad de ska rösta på eller tagit ifrån dem valsedlar. Totalt har över 4300 incidenter rapporterats i vallokalerna under årets val. Av dessa gäller 105 otillåten påverkan. Färre personer ansökte om skuldsanering under årets första halva jämfört med samma period i fjol. Detta visar siffror från Kronofogdemyndigheten som TT tagit del av. Minskningen är särskilt tydlig bland personer i åldern 18-30 år där antalet ansökningar har sjunkit med 32% sedan 2023. Kronofogden uppger att 45% av ansökningarna beviljas. Och Emmy-galans stora vinnare blev Widows Bay. Skräckkomedin tog hem 14 priser, flest genom tiderna under en säsong för en komediserie. Även Jean Smart skrev historia med sin femte raka Emmy för serien Hacks. Och sjukhusserien The Pitt tog hem det prestigefyllda priset för bästa dramaserie under galan i Los Angeles.
28: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
27: Ett lågtryck med regn drar in västerifrån under dagen, men innan dess blir det mestadels mulet mellan 15 och 17 grader. Och vindarna från syd eller sydväst blir måttliga men kommer friska till sig när lågtrycket drar in.
29: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Det är fortfarande så här, min kompis Patricks Sirocco och så alldeles för mycket högtalare, och så drog vi omkring in i centrala Göteborg, tyckte vi var skitfräcka. Alltså man tycker det när man är inne i det där alltså. Så lyssnade vi på just den här Pet Shop Boys, It's a Sin, den hade precis kommit ut och vi körde i hjärnet. Så att det här när man åker EPA idag och har på högt så in i helsike, den känslan är magisk alltså. Och det är trumminnen, det är skitsamma egentligen, man kan köpa nya. Det är ju så det funkar. Och EPA går väl inte på bensin längre, de går väl på bas bara faktiskt tror jag. Tack så mycket Marcus och Elin. Och Marcus vill tjatas in på mammografin imorgon. Det var special, det finns en egen variant där Marcus som du är sugen. Det är pappografi, det är att du gör samma manöver fast du använder klockspelet. Det kan man fundera på. EMD alldeles strax här i Miss Li. Tom heter jag, god förmiddag. Jag har

EMD. All for love på Treby. I morse berättade Marcus på morgonen här nu att han var ute och halva igår. Det vet jag vad det är. Jag har googlat det så jag vet hur det ser ut när man halva. Så det är lugnt. Ja, det är coolt. Men det här när det kommer folk och knackar i trästolpar och lyssnar. Vad är det man lyssnar efter då? Tänker man, alltså, är det någon hemlig... Är det någon rit? Är det så här man gör? Två dagar efter valet, då går man och stolpknackar. Är det så? Nej, jag var tvungen att kolla upp den grejen också. Man är nyfiken jäkel alltså. Man lyssnar efter hackspettsskador. Och det är klart att hackspettarna går på stolparna. Det är ju hackspettens hela idé liksom. Så får du komma upp en stolpe så kommer ut en hackspett. Bara trrrt, så här, kolla vad snabb jag är. Ja, jättekul, vilket hål det blev. Där kan ju fukt leta sig in och sen kan hela stolpen liksom rötna inifrån. Och det hör man ju själv. Det är ju en himla dålig grej. Så att det är det man lyssnar efter. Det känns också så himla gott att man verkligen går omkring i varselväst, e-logga, bankar med sin goa knotiga näve och lyssnar med sitt öra själv. Alltså. Det är något som AI inte kan. Just det, gör det om du kan AI. Gå runt och knacka på stolpar och lyssna på dina öron. Just det, du hade inga händer och inga öron heller. Tråkigt. Du, Elvis Presley om en stund och Smash Into Pieces här i Janet Jackson.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
4: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
5: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
6: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen! Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
7: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
6: Silverknappen i Lidköping.

0: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
1: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
2: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
4: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
3: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
4: Paroi,
3: din lokala drivkraft.
5: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
6: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
5: Är det de som har butik med Hydroskand?
6: Ja, det stämmer.
5: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
7: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
8: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.

0: Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
2: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
3: På Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
4: Vi bygger drömmar utav
5: to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde 3-7 februari. Är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
6: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
7: Och nu tillbaka till musiken.

Hello, smash into pieces. En riktigt god tisdag på det. Ska då. Det här är utförsdagen. Det är ju den dagen som är liksom, ja men det här, det är bara tjong, du liksom glider ner och sen är det imorgon, det är lillördag och sen är det nästa fredag och sen är det fredag och sen är det helg. Alltså det går så snabbt nu. Så imorgon dessutom så är det väl en sån här ödesdag, eller ja, då är ju det mesta färdigt med rösträkningen, så då kan vi liksom gå vidare. På tal om gå vidare, du som har lyssnat på mig, du vet att jag är dålig på det. Ibland så låser jag fast mig vid saker. Jag brukar kalla det för kaninhål. Det är det sånt man ramlar ner i plötsligt. Och nu blev det elstolpar. Det är så fascinerande det här. Marcus berättade i morse, han satt och harvade, så kom det en man och knackade med sin goa näve och lyssnade med sitt öra. Så var jag lite nöjd och sa för en stund sedan att liksom, det där kan jag inte göra. Man kan inte ha mer fel. Så jag var tvungen att kolla upp det. Varför gör jag det? Varför kollar jag upp? Jag är tvungen liksom. Det är klart att det finns nya tekniker. Det här kostar ju säkert fläsk, men ändå. Georadar till exempel. Då drar man liksom en sensor runt stolpen istället, så skickar in radiovågor i träet, va? Och så får du läsa av då. Är det rötet eller funkar det fortfarande? Man kan också använda drönare för att flyga omkring och kolla och genomföra sån här termisk inspektion. Kameror, så vet man, ja, är det funkar eller är det dåligt. Och det kan ju vara bra om det är, men det är svårt att liksom gå upp i fjällen och banka och lyssna med öra där, va? Det kan man bara skicka iväg en drönare, det fattar jag också. Sen finns det också, nästa steg är verkligen det här. Elnätsbolagen, de testar då att ha status på stolparna så att det blir lite grann som en hälsoprofil för varje enskild elstolpe i trä. Så då vet du precis liksom om det är tandlossning på väg eller vad fasen det är. Så följs man upp över tid och så kommer det fram. Då kanske du andra sidan är stetoskop och så har man lite mer så alltså. Du vet vad, vi släpper det här kaninåret. Eventuellt så återkommer vi, men det känns som att vi vet allting. Vi människor behöver ju bara äta och knappt det, va? Baby.

0: det är Sven-Ingvars nästan utsålt.
1: I början av oktober vara konserthus. Det finns nästan enstaka biljetter kvar. Då kan man hoppas att det går åt helsike för några som har köpt så här parbiljetter. Det är dåligt egentligen, men man kan hoppas det att de har köpt biljetter ihop. Men så har de liksom börjat bråka och så lägger de ut den till försäljning. Så kolla till det även om det är slutsålt. Sen också en idé som jag har lanserat som jag tycker ändå funkar. Efter sommaren vi har slitit på varandra, köp udda biljetter. Det finns alltid enstaka biljetter på olika platser i salongen. Sven-Ingvars vara konserthus i början av oktober. På tal om musik förresten, ikväll från klockan 8, då är jäklar, då kör vi Johnny Cash, Morgan Wallen, vi kör Dolly Parton, Jerry Reed, The Highwaymen. Vi kör countrykväll från 8 och 2 timmar framåt.

Svenska Amanda Bergman, Grow By. Hon är också sångerska i Amazon. Det här svenska Fleetwood Mac-iga, kan man säga, fast lite mer experimentellt kanske, kan rekommenderas. Amazon. The Course innan dess. Det här är Radio 3B och du får vi tillsammans, du och jag. Vi får nyheter och väder när klockan blir 11 och sånt. Sen kör vi väl en 11-kopp kanske. Och har chefen investerat i aktier eller känner bara så här, nej, nu kör vi i hösten. Vi ska visa vad skåpet ska stå. Och kör en laddning Black Ivory Coffee vid kaffeautomaten. Så det är bra. Det är världens dyraste kaffe. Det görs bara 250 kilo om året i Thailand och det är elefanter som äter bär. Och sen, ja jag vet, det är inte så, men det är så. Man går och plockar, det är ett sånt helt projekt kring detta också och det är så här fina saker för det är liksom, det går till välgörande ändamål. Så att, har ni köpt en laddning Black Ivory Coffee så grattis till det. Vad är det kostar liksom? 50 000 kronor kilo tror jag, något sånt där. Det är nästan värt att låta det gå 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 gånger igen genom filtret, eller hur? Men du, god kaffekopp. Frans Gall om en stund där i Hansson.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
3: Beror på hur hungrig man är.
2: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
3: Och köper du 2 kilo?
2: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
4: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
5: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD-tech i Vårgårda.
6: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
7: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
8: Men vad gör du? Det blir ju gökallt.
9: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
10: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
11: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkomna till oss på Motonova 9 till 16 september.
12: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
13: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
14: Gamla element värmer, men det slukar el.
15: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
14: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
15: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
14: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
16: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
17: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
18: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
19: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
18: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
20: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
21: Butik Nio i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
22: Grönt gräs direkt.
23: Välkommen till Vedums gräs.
24: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
0: för veckans aktuella guldpris. Ring 0738 95 65 92.
24: Silverknappen i Lidköping.
1: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
2: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
3: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Valmyndigheten meddelar idag att valresultatet förväntas vara helt klart först under torsdagen. Rösträkningen av sena förtids- och utlandsröster inleds på onsdag och valmyndigheten uppskattar att det kan röra sig om närmare 300 000 röster i årets val, vilket bidrar till fördröjningen av räkningen. Ett sabotage misstänks ligga bakom en driftstörning som påverkar tågtrafiken i Nederländerna. Rör har hittats avsiktligt placerade på spåren på flera ställen. Det finns för närvarande inga ledtrådar om förövarna eller när tågtrafiken kan återupptas. Barnens veckopeng har inte ökat i takt med inflationen, vilket har lett till en minskad köpkraft. Enligt en undersökning från Nordea får barn mellan 6 och 8 år i snitt 27 kronor i veckan, medan 9 till 11-åringar får 44 kronor, vilket är en liten ökning jämfört med för 5 år sedan. För att motsvara köpkrafter från 2021 skulle dessa belopp vara betydligt högre enligt banken. Och Claes Malmberg har fått sparken från Fredriksdalsteatern i Helsingborg, enligt Helsingborgs Dagblad. Den senaste månaden har Malmberg varit utan sin mobil eftersom han spelat in Kanal 5-programmet Över Atlanten. Och det var först när han klev av segelbåten i Brasilien som han fick veta att samarbetet brutit samman. Malmberg hade planerat in föreställningar inför nästa sommaren, men när han kom hem var pjäsen borttagen ur programmet.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Ett lågtryck med regn drar in västerifrån under dagen, men innan dess blir det mestadels mulet, mellan 15 och 17 grader. Och vindarna från syd eller sydväst blir måttliga, men kommer friska till sig när lågtrycket drar in.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

himla gott och varmt och akustiskt i Walter Nilssons värld. Det är så långt ifrån AI man kan komma. Högst på Riviera fick du där. Några minuter över 11. Och är det nu så att du satt där och drack din Black Ivory Coffee och kände dig lite nöjd att det är dyraste kaffet i världen, så var jag tvungen att kolla upp även det. För det händer ju så mycket i kaffevärlden. Det finns det absolut dyraste kaffet. Jag ska dra den storyn om en stund. Vi tar den. Melody Club strax.

Magiska Last Girl on My Mind Melody Club efter Aretha Franklin på 3B. Jag vet, det här med kaffe är ju speciellt alltså. Och det är så fascinerande hur kaffe kan vara så förbaskat dyrt. Alltså det här Black Ivory Coffee som växer då, det är körsbär, egentligen en slags körsbärskaffeböna som äts av elefanter. Och sen så är det ett stort projekt runt omkring det. Det är väldigt fina saker runt omkring, för det finns en sån här socialt schysst grej att pengarna går in i olika projekt för utbildning och sånt för kids som har lite tufft och så. Så det är en bra grej, men det finns ju ett dyrare kaffe ändå. Panama Geisha från Hacienda La Esmeralda, och det ligger i typ Dubai någonstans. Det kostar alltså, det är 30 000 dollar kilo. Vad är det för löjl? Vad är detta? Hur kan det vara så förbannat dyrt? Vad är det med det? Jo, men då är det så här, det är en arabica variant. Nu lite nördigt här nu, men kaffevarianten. Ursprunget då från Ganesha-regionen i Etiopien, och den samlades in på 30-talet, för då var det som kolonialtider. Och sen återupptäckte man det här i Panama, och då slog den igenom för 20-talet år sedan. Och den odlas i vulkanisk jord på nästan 2000 meters höjd. Det är lite grann så. Den ska mogna långsamt, och den plockas för hand. Alltså perfekt mogna små kaffekörsbär plockas då. Och det är handplockat egentligen. Det finns olika varianter också, process. Det finns washed som är klassisk rent, kristallklar smak. Sen finns det honey med lite mer kropp. Jag går inte in, jag skiter i det här nu. Men det är allvarligt talat, 30 000 dollar kilo. Tänk att ta sin helikopter till Dubai på den takterrassen där och beställa en kopp Panama Geisha, tack. Och sen så landar man helikoptern, och så det smakar skit, och så drar man bara. Tänk om man var så cool. Jag har rönt Carpenters om en stund i musiken på 3B. God lunch.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
2: Täck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
4: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
5: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
6: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
5: Varför då?
6: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
5: Det låter ju klokt.
6: Ja, någon av oss måste ju vara det.
5: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
7: Vi bygger drömmar utav
8: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
10: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
11: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
12: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
13: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
14: Det är vi som är Felix
13: och Pontus
14: på BAS Elektriska.
13: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
14: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
13: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
15: Herrljunga Bygg fixar kakel och klinker till både badrum och kök. Vi är fulla våtrumsbehörigheter och certifierade montörer. Herrljunga Bygg. Från en hög med grus till färdigt hus.
16: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
17: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
18: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
19: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More than love, din butik för inspiration och njutning.
11: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
1: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter.

Otroligt skön mardrömsslut på den här mysiga Nelly. Mauro Scocco går loss på syntar och glockenspil till lunchen. Du, saltstänk och smuggelsprit är ute på Stor Sverige-turné. Det låter ju som att det är bara för tullarna att plocka in de gubbarna, men det är ju Vallarna-gänget som är ute alltså. Och det är halländsk buskis helt enkelt, Bardhotellet, Klitterviken. Ja. Och då har man också blandat in lite smuggelsprit och sånt. Det ska ju vara det. Tyskt brännvin tydligen som smugglas över Kattegat i motbokstider. Vara konserthus 25, 26 och 27 sep. Det finns några biljetter kvar till vissa föreställningar, det kan man väl kolla in. I slutet på september här nu och fram till januari så är det Grease the Musical på Rondo i Göteborg i modern tappning. Niklas Strömstedt ut och svänger. Han kör detta i sin föreställning Tyck om mig. Landar på Skövde Kulturhus den 26 september. Sen är det, som jag nämnde förut, Sven Ingvars i början av oktober. Kan vara knivigt att få tag i biljetter alltså. Men en som är skön att få tag i biljetter, det är Cardboard-showen med min kompis Per Andersson. Han är för jävla rolig och hans mamma sa det att, vet du vad Per, jag tror att din Cardboard-show funkar mycket bättre på hösten. Så därför är han ute på sin kamikaze-rock-revy och landar den 9 oktober Skövde Kulturhus och 24 oktober Vara konserthus. Cardboard-showen med Per Andersson. Där man slänger cardboard-bollar och så gör han det som är där. För han har ju inga spärrar överhuvudtaget, vilket är hela grejen. Eller hur? Michael Jackson bestod Ariana Grande.

Kom ihåg, vi stod på Stockholms stadion och såg det här live när Michael Jackson och hans dansare krokar i sina hälar i en sån krok i golvet, var det ju, så de kunde luta sig så galet fram som man tänker att nu slår de näsbenet i där. Det hade inte Michael så mycket näsa egentligen att slå sönder där, men ändå. Min brorsa, min lillebror, han fejkade dessutom en svimningsgrej där mitt under konserten, så han blev buren backstage. Han har liksom sett... Ja, har sett Michael Jackson bakifrån, och det är kanske inte så många som har gjort det. Jag vet inte. Du, imorgon var den nya serie Tre fikat eller Tre kaffet här på Treby efter klockan 15 hos Camilla. Då är det olika typer av möten med människor och företeelser. Imorgon så ska Elin ta en fika med massa kor och snacka om hur det är att köra sån här, kanske det här nya moderna sättet att stängsla in djur på. Det kan man kolla. Så kor, Elin och en bonde förmodligen. Lite tre fika imorgon eftermiddag här på Treby.

Radio TV lyssnade på. Mysigt att du hänger här. En jättefin lunch. Sven och Lotta efter Daniel Adams Radium av dig. Förra veckan så kunde man läsa om det slukhålet. Ofta så drabbar ju slukhål så lite fattiga länder. Blir man säger, vad fan, så att de inte sköter sin... Att de inte sköter och det är liksom du vet, regn och sånt. Och så sluk och så ramlar det ner grejer och sånt. Men förra veckan var det ett slukhål på fina Malibu. Där många Hollywood-kändisar har sina stugor liksom. Nu var det inte Nicolas Cage hemma i och för sig, vilket var ju himla tur. Men det var ett enormt slukhål som slukade hela hans uppfart till hans garage. Han var inte hemma, han visste knappt om det. Han läste om det i tidningen kanske. Jag blev så fascinerad över, i botten på slukhålet, det fanns en bild tagen av en bildjournalist, en fotograf. Och där i botten låg det en massa skit och bös som man själv känner igen. Men det låg också en bajamaja där. Vad fasen gjorde den där? Det har jag kollat upp faktiskt. Svar på den frågan får du om du hänger kvar här. Vi tar den bit efter lunch. Eller vänta, ska vi snacka bajamaja efter? Det gör vi. Nyheter och väder strax.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement. Tänk om, tänk betong.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
3: din grusleverantör.
4: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
5: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
6: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic, en helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
7: Tovex bil, hela vägen.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
9: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
10: Hej, Vedruns gräs här.
11: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
10: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
11: Förhållandena är optimala.
10: Lägg färdig gräsmattan nu.
11: Beställ på vedrumsgräs.se.
12: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
13: Williamson Bygg och Fastighetsservice har bytt namn och heter nu Herrljunga Bygg. Vi hjälper dig som går i tankar på att bygga nytt eller renovera, oavsett om projektet är stort eller litet. Med erfarenhet, kvalitet och personlig service tar vi dig hela vägen. Herrljunga Bygg, från en hög med grus till färdigt hus.
14: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
15: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
16: Vi bygger drömmar utav.
17: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
18: Vara konserthus, gåshud, magpirr, stora upplevelser.
19: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
20: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
21: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
22: Nu får ni kalla på tio och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
23: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leifold Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leifold Verkstad löser vi allt.
24: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
25: Ja, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KB, AD och Salivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
26: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
0: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
2: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Valmyndigheten meddelar idag att valresultatet förväntas vara helt klart först under torsdagen. Rösträkningen av sena förtids- och utlandsröster inleds på onsdag och valmyndigheten uppskattar att det kan röra sig om närmare 300 000 röster i årets val, vilket bidrar till fördröjningen av räkningen. Ett sabotage misstänks ligga bakom en driftstörning som påverkar tågtrafiken i Nederländerna. Rör har hittats avsiktligt placerade på spåren på flera ställen. Det finns för närvarande inga ledtrådar om förövarna eller när tågtrafiken kan återupptas. Barnens veckopeng har inte ökat i takt med inflationen, vilket har lett till en minskad köpkraft. Enligt en undersökning från Nordea får barn mellan 6 och 8 år i snitt 27 kronor i veckan, medan 9 till 11-åringar får 44 kronor, vilket är en liten ökning jämfört med för 5 år sedan. För att motsvara köpkrafter från 2021 skulle dessa belopp vara betydligt högre enligt banken. Och Claes Malmberg har fått sparken från Fredriksdalsteatern i Helsingborg enligt Helsingborgs Dagblad. Den senaste månaden har Malmberg varit utan sin mobil eftersom han spelat in Kanal 5-programmet Över Atlanten. Och det var först när han klev av segelbåten i Brasilien som man fick veta att samarbetet brutit samman. Malmberg hade planerat in föreställningar inför nästa sommaren, men när han kom hem var pjäsen borttagen ur programmet.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Ett lågtryck med regn drar in västerifrån under dagen, men innan dess blir det mestadels mulet. Mellan 15 och 17 grader och vindarna från syd eller sydväst blir måttliga men kommer friska till sig när lågtrycket drar in.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Ja, men du, knäpp inte av dig country western spännet än, utan klockan 8 ikväll så kör vi countrykväll här på 3B, vet du. Ella Langley fick du där, Choose in Texas. Idag är det demokratins dag. Det känns bra i efterdyningen av demokratin nu. Det räknas röster, för det var ju det också, just det. Ja. Det var inte bara det att vi skulle göra våran grej, utan vi, sen ska vi räkna. Och det, imorgon är väl den stora ödesdagen som alla vuxna snackar om, att då vet vi exakt. Ni lutar väl åt ett håll. Men riks är en sak, och sen så i kommunala är det något helt annat. Det kan det bli nya lekkamrater, för leka måste vi fortsätta göra tillsammans. Det är viktigt att jobba ihop. Det ska man tänka på. Du, jag lovade ju att jag skulle kolla upp varför i helsike det var en bajamaja i Nicolas Cages slukhål. Alltså på hans, det låter konstigt, jag säger, hör mig själv. Ska vi snacka om detta vid lunch? Ja, jag måste bara, jag har gjort en liten journalistisk gärning faktiskt. Att jag ska be att få redovisa vad jag kommit fram till. Vad gjorde den där i botten på hans slukhål? The refreshment som en stund är Depeche Mode.

band's got to do what the band's got to do. The refreshments, everybody. Efter Depeche Mode's Never Let Me Down. Satan, vad bra. Där ni. Jag jobbade på banken i Trollhättan i växeln där. Det här är preskriberat nu. Då använde jag 20 linjer ut från den bankväxeln för att ringa och boka biljetter till en spelning i Skandinavien. Det är väl inte det preskriberat? Det tycker jag. Nu tillbaka till Nicolas Cage. Förra veckan där, slukhål som slukade stora delar av garageuppfarten på många hus. Men framförallt Nicolas Cage hus. Det var ju det som blev så omskrivet. Jobbigt att det var hans hus. Men i botten på det låg en bajamaja. Varför då? Jo, den var under renovering. Ja, det var ju så det var. Och jag tänker också att det är helt logiskt. Man vill inte ha liksom gubbar som håller på att jobba så kanske går in på Nicolas Cage privata toalett och tar en selfie. Hi, this is me doing number two at Nicolas Cage. Eller du vet. Så därför är klart man ställer ut sånt så de kan använda på utsidan. Det var det som var grejen. Men det kan också vara, det är en teori. En annan är att slukhålet, det var en underminerad del av uppfarten alltså. Och det kan ha varit så att om bajamajan var välfylld, nej förlåt, men alltså om det var så, du vet va, då kanske också, då blev det ett av de här första objekten som drogs ner när marken kollapsade. Och sen är det också så här, de är rätt så tunga i botten för stabilitet de här. Därför att man vill inte göra en sån här viral video när man tar någon och knuffar den och så kör man en sån dominospel. Utan så när marken börjar ge vikare så har det förmögat som ett ankar lite grann och har dratt med sig en massa andra saker då när den tippar. Så det kanske var den som var för tungt lastad som gjorde att det drog igång. Så där har vi lite olika teorier. Ett rejält grävjobb om du frågar mig.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
4: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
5: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
6: Valavi!
7: Det lokala valet med stort hjärta och personlig service.
6: Ordentliga kläder.
7: För ordentligt folk.
6: Ingen kund är bortglömt.
7: Här får du hjälp.
6: Välkommen till Valavi.
8: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr.

0: Bilia.se eller ring 0511 15220. Eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
1: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
2: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
3: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
4: Letar du efter ny bil i Mariestad?
5: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
4: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
5: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
9: Ert varumärke jobbar, även när ni inte gör det. Med skyltar, dekor och andra reklamprodukter från oss på Conceal Marketing blir ert budskap tydligt, konsekvent och professionellt. Vi hjälper företag att synas smartare. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
10: Har vi din drömresa?
11: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
10: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
11: Vill du resa på egen hand?
10: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
11: Vill du veta mer?
10: Ring oss.
11: Boka ett möte.
10: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
11: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
10: Saxentours.com.
12: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkomna till oss på Motonova 9-16 september.
13: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
14: Det är vi som är Felix
15: och Pontus
14: på BAS Elektriska.
15: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
14: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
15: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
14: BAS Elektriska.
15: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
16: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

Där har du den. Jag ber om ursäkt för om du kör lite snabbt nu, för det är en sån här låt som du riskerar att trampa på gasen lite hårt. Alltså Electric Light Orchestra Turn to Stone efter Ed Sheeran. Céline Dion, hon fyllde år i helgen. Det är mysigt. I lördags tror jag så drog hon ut på konsertturné nu. Och utanför hennes hotell där hon har bott, där har det stått mängder med fans och väntat och sjungit också. För hon har haft det lite trassligt ju. Så hon är tillbaka stark som fasen och skön och nyfödelsedagad. Och då sjöng de väl antingen då My Heart Will Go On. Eller tänker på en massa fans ska stå utanför ett hotell. Så det är bra om man synkar och bestämmer vilken låt vi sjunger. Är den liksom för långsamt? My Heart Will... Eller It's All Coming Back To Me Now. Det är väl den i så fall, va? Du vet, en som alla skulle göra liksom en version av, där man skulle stå i ett rum, det skulle jag aldrig falla med att göra faktiskt, det har jag gjort. Och sen att man ska slänga konfetti och det skulle vara blås i håret och man skulle ha lampor och så precis i refrängen så skulle det bara... Vad händer med den trenden? Det kan man ta tillbaka nu när Céline är ute på turné. Du, Dabba ska du få om en stund, Phil Collins och Kent lite senare i musiken till lunchen. Här är Eurythmics.

How could you leave me på tre bida bass? Du, varför inte ett besök i bondfruns majslabyrint till helgen? Det ska bli Halloween så småningom också. Så det ska bli läskigt. Jag såg bilder man får förbereda det och har gjort tidigare år också. Det är ju läskigt på riktigt. Och man får inte ha in hund där heller. För det hade jag tyckt var lite... Det är klart alla ben och sånt, det blir ett jäkla liv. Nej men du, det kan man göra till exempel till helgen. Majslabyrinten i Tråvad. Eller så knäpper man upp, relaxar och kopplar av helt åt helsike. För det är premiär den 22 oktober på Skövde Stadsteater. För en hyllning med humor, värme och musik på plats och allting till just Povel Ramel och Monica Zetterlund. Det är Erika Wendt och Ulrik Engdahl som håller i detta. Det här är ju svensk underhållningshistoria verkligen. Hyllar deras fantastiska gärning egentligen. Så tänk två i ett alltså. Både Povel Ramel och Monica Zetterlund. Knäpp upp, relax, koppla av. Den skickas iväg, premiären är den 22 oktober där på Skövde Stadsteater och 28 oktober så är det Trollhättan, Folkets hus. Känner du för Creedence? The Best of Creedence och John Fogerty Tour så är de ute och svänger. Falköping Stadsteater, 6 november. Det här är ett av Europas bästa hyllningsband till Creedence. Musikpåsen. Och så The Animals. House of the Rising Sun, 60-årsjubileende. De landar på Vara konserthus 11 oktober.

Vilken skön kombo det här är. Du får den på 3B. Sam Fender och Olivia Dean efter Phil Collins. Nyheter och väder får vi klockan 1. Igår när jag skulle mikra mat så upptäckte jag en grej som jag läste. Men vänta nu, hur funkade det? Det var så där. Det var så att jag nästan hade missat det ögonblicket. Men sen vanlig grej, du vet. Man går fram till mikron, man ställer till 2,5 minut har jag ungefär. Pling, och så går man, öppnar man dörren. Så händer det någonting där. Så jag blev bara så, jag var tvungen att kolla upp det också. Så jag ska bjuda på ett resultat av den forskningen en bit efter 1.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong. Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
3: oh yeah! Tidrapport.nu, från 500 kronor i månaden för hela företaget.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
5: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
4: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
5: Paroi.
4: Din lokala drivkraft.
6: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
7: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
8: Men wow, vad mycket tyger!
9: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
10: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
11: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
10: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
12: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
15: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
16: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
17: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
16: Är det de som har butik med Hydroskand?
17: Det stämmer.
16: Ja, strålande, då är dagen räddad.
18: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
19: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
20: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
21: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
20: Varför då?
21: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
20: Det låter ju klokt.
21: Ja, någon av oss måste ju vara det.
20: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
22: Vad har du hittat nu då?
23: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
22: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
23: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
22: Ta med några elektroder och.
23: Vad är det?
24: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
25: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
26: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
1: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
2: Tillbaka till musiken. Klockan har blivit 1. Och här är senaste nytt.
3: Här är en nyhetsuppdatering och vi börjar med valet. Valmyndigheten meddelar idag att valresultatet förväntas vara helt klart först under torsdagen. Rösträkningen av sena förtids- och utlandsröster inleds på onsdag och valmyndigheten uppskattar att det kan röra sig om närmare 300 000 röster i årets val, vilket bidrar till fördröjningen av räkningen. Antalet intagna på svenska fängelser har mer än fördubblats de senaste 10 åren med 9087 personer intagna i fjol. Detta är en ökning med 11% jämfört med samma tidpunkt förra året och 115% mer än 2016. Delar av tågtrafiken i Nederländerna står under tisdagen stilla på grund av misstänkt sabotage. Det rör sig om någon form av rör som placeras ut på flera platser över landet och det finns för närvarande inga ledtrådar om förövarna. Och 4 spårvagnar i Göteborg har tagits ur trafik efter att en bild som påstås visa en vägglus har spridits i sociala medier. Göteborgs spårvägar har identifierat vilka vagnar bilden avser och planerar inspektion med hjälp av Anticimex. Ingen har dock sett några vägglus i verkligheten och bolaget har inte fått kontakt med personen som tagit bilden.
4: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Ett lågtryck med regn drar in västerifrån under dagen, men innan dess blir det mestadels mulet. Mellan 15 och 17 grader och vindarna från syd eller sydväst blir måttliga men kommer friska till sig när lågtrycket drar in.
4: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Jennifer Brown, kom hem till mig. Jättegod lunch, jag ska jag, Tommy heter jag. Hej. Jo, igår jag var och öppnade mikron. Jag hade ställt in mat där. Öppnade upp mikron, då flyger ut en fluga. Och jag säger, vänta nu, vad var det? Var den inne? Ja, den var alltså inne i... Det var 2,5 minut som jag hade mikrat min mat. Tänkte, första reaktionen kanske du tänker så här, dels att jag tar upp det här vid lunch, det är ju vidrigt. Men alltså just den själva grejen, hur fan kan en fluga överleva i? Borde inte den bara... Puff? Du vet, så bara, dåligt val. Hej, jag är fluga, jag flyger in där och käkar lite av den medan maten värms upp. Nej, men det finns en helt logisk. Jag tycker ändå att det är en liten chansning som fluga att dra in i en påslagen mikrovågsugn. Men hur kan den klara sig? Jag har kollat upp det. Svar alldeles strax.

Robin och Sara Larsson, Talk to me, Sarah, efter Kenny Loggins Danger Zone. Okej, nu ska vi in i mikrovågsugnen. Igår så mikrade jag mat i 2,5 minuter. Det är standard lite grann, oavsett vad det är jag äter. Så jag tjänar 2,5 minuter lagom. Men då när jag öppnar mikrovågsdörren så flyger ut en fluga, en sån köttig, du vet, eller lite för köttig, men alltså, du vet, en sån vanlig husfluga. Jag tänkte att det var ju helt sjukt. Hur kan den vara där inne i 2,5 minuter utan att bara bli snus och en del av min lunch förmodligen? Nej men du, då visar det sig att ja, men de kan ju alltså klara sig, därför att det beror på var någonstans inne i mikrovågsugnen som flugan har varit alltså. Det finns ju så kallade hotspots och cold spots i mikrovågsugnar. Det finns områden med jättehög energi, där är det ju rätt så dåligt att vara om man är fluga. Sen finns det låg energi, och där var förmodligen där som flugan var. Sen finns det en annan sak, flugor innehåller inte så mycket fukt, därför klarar de sig också. Alltså så är det ju. De värmer ju vatten. Det är egentligen det de gör ju. Intressant alltså. Sen är det klart, 2,5 minut. Jag vet inte hur mycket den kanske var nöjd. Den satt inne där alltså och tyckte att nej, men här är jag skön. Ska jag in i mitten här nu, då går det åt helsike. Det kanske är en sån här visklek som går bland flugor. Det är så mycket flugor nu också, de hinner ju snacka. De snackar också. De gör annat också. De gör fler flugor. Och det tycker jag är fascinerande att de kan göra det och ändå flyga. Det hade ju varit en grej annars. Nej, men så är det. Däremot kackelacker som klarar en kärnvapenmissil rätt i pannan, de klarar inte alls av mikrovågsugn. De innehåller för mycket vatten, så det är väl verkligen bara en sån, va? Direkt in. Så hittar du, eller ser du en fluga som åker ut ur mikrovågsugnen när du har värmt din mat, som jag i 2,5 minut, så är det fine. Det är inte fine, är det inte. Men nu vet vi varför i alla fall.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Hej, Vedums Gräs här.
4: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
3: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
4: Förhållandena är optimala.
3: Lägg färdig gräsmatta nu.
4: Beställ på vedumsgräs.se.
5: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
6: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
7: Beror på hur hungrig man är.
6: Ja, eller hur bra priset är. På Dafgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
7: Och köper du 2 kilo?
6: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dafgårds fabriksbutik i Källby.
8: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
9: Men wow, vad mycket tyger!
10: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer.

0: lastbilsskrotare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
1: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
2: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
3: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
5: yeah! Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
6: Men det luktar ju onkat här inne.
7: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
8: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
9: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
10: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

The Clash. Should I stay or should I go? En kompis som är Morgan, han jobbar som flyttare i många, många år. Han var så grov och lite så här, och snusa grov och skalat hår och så runda glasögon. Han såg rätt farlig ut, men var världens nallebjörn. Men jobbade ett tag som flyttare. Det är liksom det han fick på sin lott. Sen blir han journalist i sig, men han kan ju alltid flytta. Han kan alltid, honom kan man alltid ringa. Så, kan du hjälpa mig? Jajamän, jag kommer. Var det bara flyga? Var det inget med? Så har han flygande under ena armen. Skitsamma. I alla fall, han kom över en sak på en flytt en gång som ingen hörde av sig till. När man flyttar så kan det ju vara så att saker och ting försvinner i flytten. Och de gjorde en eftersökning och kollade sig, vem är det som äger den här? Det visade sig att det var en gitarr som har tillhört gitarristen i The Clash. All Young Punks tror jag turnén hette. Någon gång 70-80-tal kanske, något sånt där. Så den gitarren hade han länge. Sen vid ett svagt tillfälle så köpte jag den av honom för 300 spänn. Så under några år så hade jag alltså en Clash-gitarr hängandes på väggen hemma. Och jag tyckte själv att det här var jätte... Sen var det proveniensen i det här. Jag hade inte kunnat... Knut Knutsson i liksom i antikrundan. Han hade inte sagt, ja det här ser lite mystiskt ut. Kanske han har hittat något skit med det. Vad hände med gitarren? Kanske man undrar, har jag kvar den? Nej, i ett annat svagt ögonblick, för det är fullt av svaga ögonblick i den här historien, känner jag. Då gav jag den till min lillebror Daniel, som är operasångare, men också spelar gitarr på riktigt, för jag kan inte spela, jag spelar dåligt, han spelar bra. Så tänkte jag att han fick den, han fyllde typ 25 tror jag. Sen vet inte jag om han har lagt ut den på någon sån här sida på nätet och tjänat lite pengar, för det kan ju vara hårt att vara operasångare. Jag vet inte det, vi har inte snackat om det här. Jag ska fastän kolla det med Doidoy, eller Daniel, om han har kvar den gitarren, för den fick han ju av mig alltså. Okej, en liten The Clash historia. Ingen aning om den var sann. Alltså jag vet att själva historien var sann, men om den var äkta. Det är sånt där som jag fortfarande inte vet alltså. Men det har släppts, gud ja.

Du vet den där känslan med Linnea Henriksson. Den där känslan av att sitta där och dricka kaffe. Och så känner man sig utstirrad. Och så har man det näsfnyset. Du vet, the mother of all näsfnys. När man gör någonting som man tycker är gött. Som vi, när vi dricker kaffe, vi pappor. Då har vi det där, så näshåren står rätt ut. Den kan jag tänka mig att Elin får vara med om imorgon när hon fikar med kor. De har rätt stora näsborrar alltså. Våran serie 3-kaffet imorgon efter klockan 15 hos Camilla Milton. Då hör du hur det låter när man fikar med kor. Och kanske någon bonde också.

Siv Malmqvist drömmer om mig. Vad mörk röst hon har, tänker du. Ja, men det är Umberto Marcato också som är med och kör den här svenska duettversionen av Save Your Love från 1983. Så är det. På 3B. Jag är inne i en dålig karma just nu. Jag har bilen är på verkstaden. För en månad sedan lämnade vi in den, kostade 7000. Den här gången ska de ha 22,5. Vi håller på att kriga lite, skit i det. Men jag har ingen bil. Och då upptäcker man ju vad man vill ha bil. Dessutom så fick ju våran tonåring hemma sin cykel stulen utanför skolan för några veckor sedan och då var jag tvungen att köpa en ny med polisanmälan och självrisk och sådana saker. Så en ny cykel, men den har ju väntat. Jag behöver ju bil, dragkrok för att... Nej, så jag satte mig igår eftermiddag och åkte buss egentligen hela vägen ut till Överby och hämtade cykeln och cyklade hem den. När jag sitter på bussen, då är det så att min 13-åring är ute på en sån här fridagsdag hela dagen, skulle komma hem på kvällen och då skulle hon ha med sig mat. Det visste jag ju. Bara det att jag hade ju tänkt pank och det vill hon inte ha så här tidigt. Och så har jag också sagt att ta på dig stövlarna också nu, älskling, för det är en mil ni ska gå sån här vandring, va? Nej, jag tar de här, så hon, och det var ju den, hon dumpar ju med de gympaskorna, det första som hände. Så hon ringer mig i alla fall, jag sitter på bussen och så säger hon så här: pappa, det var ju riktig mat man skulle ha med sig, de andra har med sig kebabrullar och sånt, jag har bara det här. Jag bara, och så dålig man känner sig, som en dålig lus, blek skugga av en pappa. Så hemskt, så att råd till alla oss föräldrar nu, för fanns en läs ordentligt informationen eller brev som finns. Det står ju grejer där som man ska kunna. Nyheter och väder klockan 2, sen kommer Camilla. Ha det fint, så hörs vi imorgon om du vill.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
3: Vad har du hittat nu då?
4: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
3: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
4: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
3: Ta med några elektroder och.
4: Vad är det?
5: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
6: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
7: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
8: Hagaborgs Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgsservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborgs Service. Last och planering.
9: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
10: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
11: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
12: Funderar du på att bygga nytt eller renovera? Kontakta oss på Herrljunga Bygg. Vi hjälper dig med både stora och små projekt. Från projektering och ritningar till bygglovsansökan till din nya bostad, företagslokal eller lantbruk. Från en hög med grus till färdigt hus. Välkommen till Herrljunga Bygg.
13: Nu får vi reparativ och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
14: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
15: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
16: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
17: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
18: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
19: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
20: Tovex bil, hela vägen.
21: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
0: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. grutrum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Här är en nyhetsuppdatering och vi börjar med valet. Valmyndigheten meddelar idag att valresultatet förväntas vara helt klart först under torsdagen. Rösträkningen av sena förtids- och utlandsröster inleds på onsdag och valmyndigheten uppskattar att det kan röra sig om närmare 300 000 röster i årets val, vilket bidrar till fördröjningen av räkningen. Antalet intagna på svenska fängelser har mer än fördubblats de senaste 10 åren med 9087 personer intagna i fjol. Detta är en ökning med 11% jämfört med samma tidpunkt förra året och 115% mer än 2016. Delar av tågtrafiken i Nederländerna står under tisdagen stilla på grund av misstänkt sabotage. Det rör sig om någon form av rör som placeras ut på flera platser över landet och det finns för närvarande inga ledtrådar om förövarna. Och 4 spårvagnar i Göteborg har tagits ur trafik efter att en bild som påstås visa en vägglus har spridits i sociala medier. Göteborgs spårvägar har identifierat vilka vagnar bilden avser och planerar inspektion med hjälp av Anticimex. Ingen har dock sett några vägglus i verkligheten och bolaget har inte fått kontakt med personen som tagit bilden.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Ett lågtryck med regn drar in västerifrån under dagen, men innan dess blir det mestadels mulet mellan 15 och 17 grader. Och vindarna från syd eller sydväst blir måttliga men kommer friska till sig när lågtrycket drar in.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

I knew it, I knew you med Taylor Swift här i Radio Treby. Fritte Banan här, din vikarie under eftermiddagen. Det är ju alltid lite spännande att vara vikarie. Ska inte tro att du får göra vad du vill för det, ser du. Sträng vikarie. Nej, inte nämnvärt. Du, Cliff Richard, här är klassiker. Den här är skön ju. Det är The Young Ones närmast i Treby.

De där handklappen, de har ju fått träna på och försökt göra det på rätt sätt och så vidare när Brandsta City Släckers var som allra hetast med hjälp av låten Kom och ta mig. Du hörde också Cliff Richard innan det och låten The Young Ones. Det fanns ju en tv-serie som hette det en gång i tiden som var fan riktigt roligt med Neil och allt vad de hette. Kan man googla upp och kolla om man vill. Finns på YouTube, finns andra bra tv-serier också som man kan roa sig med. Robinson har ju dragit igång, jag vet inte om du är en fan av det. Vi kan snacka lite om det om en liten stund. Men nu hör vi Eleni Page och Barbara Dixon med klassiker här i Radio 3B.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KB, AD och Salivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
4: Hej! Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
5: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
6: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
9: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
10: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
11: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
12: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
13: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
14: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
15: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
16: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
17: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
18: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
19: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från KABE, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
8: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, smart teknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
1: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
20: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
21: Beror på hur hungrig man är.
20: Ja, eller hur bra priset är. På Dafgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
21: Och köper du 2 kilo?
20: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dafgårds fabriksbutik i Källby.

0: sändningen presenteras av Carport Däck i Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Avril Lavigne är det som gör låten When You're Gone här i Puls FM. Vi snackar ju lite Robinson då. Det har ju dragit igång igen. Jag har ju själv blivit en slav under det där. Det blir lite som en drog när man fastnar i det. Man måste se de här nya uppdateringarna hela tiden. 22 stycken nya deltagare är det som ska kämpa om den återvärda Robinson-statuetten och alla pengarna som man vinner också, självklart. Två spännande namn, bland annat Erik Reinfeldt. Det är förre statsministern Fredrik Reinfeldts son. Kan bli lite spännande att se hur han är. Och så Martin Mutumba tror jag kan bli riktigt rolig. Han var ju en citatmaskin när han var aktiv fotbollsspelare och lirade i AIK. Det kan nog hända både ett och annat kring honom, kan jag gissa. Vad gäller Robinson just, så fascineras jag mycket av de här personliga sakerna som de får ta med sig. Och kollar man på vad de har med sig i år nu då, så är det till exempel saker som Yatzy, slängkappa, paraply, öronlappsmössa, saftflaska, buljongtärningar, läppoljare och kikare. Nu snackar vi om kvinnorna. Bland männen så hittar vi lite spännande saker som ögonbryn färg, lite udda. Dartset har den med sig. En fotboll, det kan man väl gissa vem det är. Nallebjörn, självhjälpsbok, doftgran, spade, militärhjälm, förstoringsglas och en bok skriven av sin fru. Och då undrar man ju lite, varför då? Varför har man med sig en sån grej? Det kan jag inte riktigt förstå. Men det är så här att det finns väldigt strikta regler för vad man får ta med sig som sin.

sin personliga sak. Och det är produktionen hos TV4 som avgör till slut vad det är man får ta med sig och inte. Så inför varje sån här tävling så får varje deltagare skicka in en lista på 5 stycken olika saker som man vill ta med sig. Ofta så blir de flesta grejerna nekade, så vissa av de här deltagarna i år, de har skickat in upp till 20 grejer innan produktionen har godkänt att de får ta med sig det här. Och då får man inte ha med sig rena överlevnadsverktyg, för det är det man tänker att man gärna skulle ta med sig när man ska bo på en öde ö. Istället för till exempel ögonbrynsfärg så kan man ju undra varför inte med en yxa istället eller en schysst kniv liksom. Men det får man inte. Man får inte ha med sig elektronik eller dolda hjälpmedel eller mat och dryck. Men man kan tillåta till exempel då buljongtärningar som vi hörde här nu senast. Och det kan man ha fast då i ett mindre antal. Och det är för att skapa lite dramatik och sådär runt allting. Man kan använda det som något strategiskt med att muta någon eller vad det nu kan vara. Så det tyckte man kunde verka lite spännande. Så där har du bakgrunden till varför det är ganska udda grejer som personlig sak och inte kanske mer praktiska som man ska tänka att man borde ta med sig. De får ju ta med sig regnjacka och sådana där grejer ändå. Liksom. Så då får man en liten förklaring till varför man har med sig ögonbrynsfärg.

Love Myself heter låten Hailey Steinfeld här i Radio 3B, där vi också hade Richard Mark, Mr. Right Here Waiting Richard, som gör annan musik också. Vi hörde ju till exempel då nyss låten Take This Heart. Han har ju seglat in på countryspåret och anammat hela den trenden och gör det riktigt rackarns bra faktiskt. Strax blir det 70-talsklassiker med Christy. Då heter låten Yellow River. Men innan det här så bjuds vi på lite mimosa, och det är Darin som gör det här i Radio 3B.

Klassiker med Christy Yellow River här i Radio Treby. Darin innan det i form av hans mimosa. Sitter där och sippar lite mimosa. Tänk om det ändå var så väl. Det är väl lite mer av en sommardryck, är det inte det? Vi ska kolla upp det här med sommaren, om den verkligen har lämnat oss för gott eller inte, här nu i början på nästa timme när vi kollar till långtidsväderprognosen. Kanske Barkas brittsommar. Och vad är brittsommar? Jag tänkte förklara allt det där när klockan har passerat 16. Nu ska vi lyssna på musik från Aha. Det här är en gammal norsk klassiker på engelska. Låten Take On Me här i

0: Reklam. Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
1: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.

0: bara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
1: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag. Tovex bil, hela vägen.
2: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
3: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
4: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
5: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
6: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
7: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
6: Varför då?
7: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
6: Det låter ju klokt.
7: Ja, någon av oss måste ju vara det.
6: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
8: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
9: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
10: Hej, Oskar.
11: Och Anna på Paroi här.
10: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
11: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
10: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
11: Paroi,
10: din lokala drivkraft.
12: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova, 9 till 16 september.
13: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
14: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
13: Silverknappen i Lidköping.
15: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
16: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
17: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Här är en nyhetsuppdatering och vi börjar med valet. Valmyndigheten meddelar idag att valresultatet förväntas vara helt klart först under torsdagen. Rösträkningen av sena förtids- och utlandsröster inleds på onsdag och valmyndigheten uppskattar att det kan röra sig om närmare 300 000 röster i årets val, vilket bidrar till fördröjningen av räkningen. I Norge har en elev blivit allvarligt skadad efter att ha knivhuggits på en gymnasieskola i Oslo. Detta rapporterar VG. Den misstänkte gärningspersonen är gripen. Både den misstänkte och den skadade ska vara elever på gymnasieskolan. Antalet intagna på svenska fängelser har mer än fördubblats de senaste 10 åren med 9087 personer intagna i fjol. Detta är en ökning med 11% jämfört med samma tidpunkt förra året och 115% mer än 2016. Och 4 spårvagnar i Göteborg har tagits ur trafik efter att en bild som påstås visa en vägglus har spridits i sociala medier. Göteborgs spårvägar har identifierat vilka vagnar bilden avser och planerar inspektion med hjälp av Anticimex. Ingen har dock sett några vägglöss i verkligheten och bolaget har inte fått kontakt med personen som tagit bilden.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Ett lågtryck med regn drar in västerifrån under dagen, men innan dess blir det mestadels mulet, mellan 15 och 17 grader. Och vindarna från syd eller sydväst blir måttliga men kommer friska till sig när lågtrycket drar in.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Du ser en man, sjunger Anneli Rydé, och det gör hon här i Radio 3-by den här eftermiddagen tillsammans med mig, Fredrik Sangren, som är vikarie. Sitter där och försöker hålla koll på alla spakar, grejer, mikrofoner och allt vad det nu var, och uppdatera om händelser och hej och hå. Efter bästa möjliga förmåga. Jag hoppas att du tycker den är okej och hoppas att du fortsätter att hålla med sällskap. Vi ska snacka väder och vind om en stund. Titta lite i kristallkulan. Det kan väl ändå bli lite spännande.

Dance Away heter låten, det är Roxette som gör en från 80-tals Roxette. Pearls of Passion hette plattan innan de slog igenom i USA med The Look och allt vad de nu hette. Och så var det Miles Smith och Niall Horan innan det här i Treby med låten Drive Safe. Jag lovar ju att vi skulle snacka lite väder och vind om vi börjar med dagens och kommande dagar. Regn och rusk, ett regnområde har kommit in och parkerar här nu. Och det ser ut att göra det några dagar, så du kan räkna med en del nederbörd. Men hur ser det ut framåt då? Det tar vi om en liten stund där.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Vi bygger drömmar utav
1: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
4: Letar du efter ny bil i Mariestad?
5: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
4: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
5: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
6: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
7: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
8: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
9: Hej, Vedruns Gräs här.
10: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
9: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
10: Förhållandena är optimala.
9: Lägg färdig gräsmattan nu.
10: Beställ på vedrumsgräs.se.
11: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
12: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
13: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
14: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
15: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
16: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
17: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
18: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
17: Varför då?
18: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
17: Det låter ju klokt.
18: Ja, någon av oss måste ju vara det.
17: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
19: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
20: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
21: Kap, svet, slip och bult.
22: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svet, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
23: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
24: Synas är en sak, att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
25: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
0: Vad har du hittat nu då?
1: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
0: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
1: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
0: Ta med några elektroder och.
1: Vad är det?
2: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
3: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
5: Hej, Oskar.
26: Och Anna på Paroi här.
5: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
26: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
5: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
26: Paroi.
5: Din lokala drivkraft.
27: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.

Långt från alla andra hör vi med Juliette vad The Platters innan det är med härlig klassiker låten Only You här i Radio Treby. Var iväg i helgen var jag med mina golf buddies och lirade lite golf uppe i Bohuslän. Och någonstans där så förstod vi väl och insåg att nu börjar just den här delen av året att lida mot sitt slut. Sommaren stänger liksom dörren och det blir ett avslutat kapitel. Men man går ju ändå där och hoppas på en brittsommar någonstans. Och vad är då en brittsommar? Jo, det är en period med varma, soliga och sommarliknande dagar som infaller under hösten. Och namnet, det kommer från Heliga Birgittas dag, det är brittmässan den 7 oktober.

Och frågar man då enligt SMHI när en äkta brittsommar inträffar, ja då är det någonstans under perioden 4-10 oktober. Och man hoppas ju och håller tummarna för att det ska bli så i år här. Men tittar man på den här långtidsprognosen så ser det tyvärr inte ut att vara så, utan vi kan blicka typ så här 20 dagar framåt i tiden och det ser inte ut som temperaturen ska stiga, utan snarare tvärtom, att den ska sjunka lite grann. Ingen frost i sikte, och oftast är det så när det kommer till brittsomrar att det brukar föranledas av några frostmånar. Sen kommer en sån här boom, värmebölja och slår till, och så kan man njuta av det några dagar. Men nej, tyvärr, jag är ledsen. Inte ens indiansommar. Det är samma som brittsommar typ, fast inte knutet till samma datum. Utan vi får nog räkna med att hösten har kommit hit och att den kommer att hålla sitt grepp om oss under ett par månader framåt, innan vi kan börja typ längta mot jul och kanske vitare nederbörd än det som komma skall här nu. Kan ändå lyssna på en sommartrubbadur för att någonstans runda av allt det här. Thomas Ledin är det som gör Svenska flickor i Treby.

Cheek to cheek här i Radio 3 by Sahara Hot Nights är det som gör den, och så var det Thomas Ledin som typ runda av sommaren kan man väl säga då, eftersom vi inte verkar få någon britt sommar här framåt enligt långtidsprognos och så vidare, med låten Svenska flickor. Du kompis, det börjar redan pratas om det blir mycket snö eller inte. Jag såg ett rönnbärträd vara överfull med sina små röda rackare, och den gamla bondepraktikan säger ju att blir det mycket rönnbär, då blir det mycket snö. Det där vet man ju inte. Och SMHI och alla de här väderinstituten, de kommer ju inte med sina vinterprognoser någonstans förrän i oktober-november där, och då börjar man sia lite om hur man tror att det blir under kommande vinter. Men det man vet är, det är ju att det är en super El Niño, och det påverkar ju vädret även på resten av våran planet. Och det som händer då, det är att den stör polarvirveln, ska jag säga. The polar vortex. Och det visar ju nu tecken på att den här kraftfulla El Niño'n som finns kan bidra till att försvaga eller störa polarvirven under januari. Och när den försvagas, då ökar risken för att iskall arktisk luft pressas söderut över norra Europa. Och det här kan då, tvärt emot den globala uppvärmningen, leda till perioder av sträng kyla och snöfall här i Skandinavien under vintern. Ganska mycket kraftigare än vad det brukar vara. Däremot så tenderar El Niño-vintrar i Europa att slå om och bli mer ostadiga, milda och blöta i slutet av vintersäsongen, där februari-mars någonstans. Och då är det ju så tacksamt för alla oss skidåkningsälskare att påsken ligger tidigt i år. Så det kan någonstans bli en win-win i allt det här. Att vi får mycket snö där som vi kan njuta av under själva vinterperioden. Men sen då kan våren ta ett snabbare kliv in, och vi återigen om cirka 300 dagar kan dra på oss kortbrallorna igen och njuta av varmare temperaturer. Alltså det där är ju skrivet i stjärnorna, men det är lite av den faktan som man kan ta fram, och hur El Niño påverkar vädret runt omkring oss. Så det kan du göra med dig när du ska boka vintersemester och allt vad det nu är. Boka inte för sent. Jag tror påsken funkar. Ligger tidigt i år. Men sen framförallt är då sportlov, och kanske förhoppningsvis också ett jullov som är förlovat med det vita guldet som då ska täcka våra marker. Lite tidigt att prata om, jag vet, men kan inte låta bli och älska vinter någonstans. Trots att vi nästan inte är klara med sommaren än. Don't close your

Alltså de har ju hållit på en hel livstid med att göra musik och fortsätter att göra det också. The Rolling Stones med nytt material In The Stars, och så var det Johnny Logan med sin Eurovision sångklassiker Hold Me Now här i Radio Treby. Lite Johnossi om en liten stund, men nu närmast The Mamas and The Papas i Treby.

0: Reklam. Herrljunga byggfixar kakel och klinker till både badrum och kök. Vi har fulla våtrumsbehörigheter och certifierade montörer. Herrljunga bygg. Från en hög med grus till färdigt hus.
1: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
2: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
3: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
4: Hej, Vedums gräs här.
3: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
4: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
3: Förhållandena är optimala.
4: Lägg färdig gräsmattan nu.
3: Beställ på vedumsgräs.se.
5: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagen i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
6: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
7: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
8: Men det luktar ju onkat här inne.
9: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
10: Hej, Sara här.
11: Och Rickard på Elon.
10: Vi tänkte berätta en sak för er.
11: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
10: Och vi kan även installera den åt dig.
11: Bra va?
10: Mm, köp den hos oss.
11: Välkommen till oss på Elon i Vara.
12: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
13: din grusleverantör.
14: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
15: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
16: Men wow, vad mycket tyger!
17: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
18: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
19: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
20: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
23: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
24: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
25: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
26: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
27: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
0: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
1: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
2: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
3: Gamla element värmer, men det slukar el.
4: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
3: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
4: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
3: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
5: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
6: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Sverige riskerar att förlora inflytande i EU om det blir en utdragen regeringsbildning efter valet. Enligt EU-korrespondenten Andreas Liljeheden kan det osäkra läget göra att Sverige hamnar utanför viktiga diskussioner och att ett eventuellt regeringsbyte förlänger perioden av passivitet. Tidigast på torsdag väntas vi få ett preliminärt slutgiltigt besked enligt valmyndigheten. Därefter ska partierna komma överens. I Oslo är en elev allvarligt skadad efter att ha knivhuggits av en annan elev på en gymnasieskola. Den misstänkta gärningspersonen är gripen. Och 4 spårvagnar i Göteborg har tagits ur trafik efter att en bild som påstås visa en vägglus spridits på sociala medier. Göteborgs spårvägar har identifierat vilka vagnar bilden avser och planerar inspektion med hjälp av Anticimex. Ingen av personerna som rapporterat om bilden har sett några vägglöss i verkligheten och bolaget har inte fått kontakt med personen som tagit bilden.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Ett lågtryck med regn drar in västerifrån under dagen, men innan dess blir det mestadels mulet, mellan 15 och 17 grader. Och vindarna från syd eller sydväst blir måttliga men kommer friska till sig när lågtrycket drar in.
2: Eftermiddag i Treby med

Alcazar med låten Start the Fire här i Radio 3B nu när klockan har passerat 16. Vi har tisdag eftermiddag. Vi har en dag då Sigrid och Siri är närmsta. Inte glömma bort att säga grattis. Många springer omkring med Siri i fickan faktiskt där vid sina iPhones och grejer. Kanske blir glad för en liten gratulation, vad vet jag. Eros Ramazzotti lyssnar vi till närmast i

The Beatles, A Hard Day's Night i Treby, och varje gång vi lirar The Beatles så brukar jag rekommendera filmen Yesterday, där en trubadur råkar ut för en trafikolycka, vaknar upp, och när han vaknar upp så har ingen alls på planeten hört en enda Beatles-låt, så han börjar lira dem själv efter vad han kan komma ihåg, och helt plötsligt så blir han world popular med hjälp av det. Ed Sheeran spelar en stor roll i den filmen. Yesterday alltså. Filmrekommendation från Farbror Fritte här, vet du. Du, Kygo, Khalid och Griffin, de gör låten Save My Love.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
1: Från en hög med grus till färdigt hus. Herrljungabygg.se.
3: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, smart teknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
7: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
9: Din lokala Excel byggbutik
10: i Nossebro,
9: Lidköping, Vårgårda
10: och Herrljunga.
11: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
12: Det är vi som är Felix
11: och Pontus
12: på BAS Elektriska.
11: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
12: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
11: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
13: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: När Vrågårdens catering kan äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
1: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
2: Hej, Sara här.
3: Och Rickard på Elon.
2: Vi tänkte berätta en sak för er.
3: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
2: Och vi kan även installera den åt dig.
3: Bra va?
2: Mm, köp den hos oss.
3: Välkommen till oss på Elon i Vara.
4: Nu får vi skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
5: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifold Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
4: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
6: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
7: Beror på hur hungrig man är.
6: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
7: Och köper du 2 kilo?
6: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
8: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
9: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
10: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
11: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talet färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
12: Vi bygger drömmar utav
13: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
14: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
15: Silverknappen i Lidköping värdes ett ur guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
16: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
15: Silverknappen i Lidköping.
17: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

De blev ju Sverigekändisar med hjälp av låten Eloise, som de gjorde så bra ifrån sig med Melodifestivalen. Sen gick det några år och de fick inte vara med så mycket längre, och de var irriterade för det. Och sen så helt plötsligt så öppnades dörrarna 2019 och de fick vara med låten I Do igen, och så blev det återigen succé. Arvingarna är det vi snackar om, och låten I Do hörde vi precis här nu i Radio 3B. Bryan Adams och Tina Turner i skönt samarbete innan det med 80-talslåt i form av It's Only Love. Strax lite Sarah Klang, lite nyare musik, men innan det här så ska vi gå till 2010 och hämta musik ifrån en tjej som heter Alicia Keys. Hon gör en sån jävla bra låt. Den här är grymt bra. Framförallt slutet av den är helt fantastisk. No One heter den, och du hör den här i Radio 3B.

Haze heter låten. Sara Klangare som gör den. Alicia Keys hörde vi innan det med låten No One. Snackas ju mycket politik nu, inte så jättekonstigt. I vanliga fall så brukar det bli lite av, ja men jag ska inte säga ett vakuum så här efter valet, men nu i år så är det ju helt knasigt med nästan lika många röster på båda sidorna, och man vet inte hur det ska sluta förrän man har sammanställt allt med de här onsdagsrösterna som kommer imorgon då med de som bor utomlands som har röstat och de sena förtidsrösterna. Kan ju svänga, det troligtvis gör det inte det, men det kan ju göra det. Förmodligen ser det ut så att det är Centern som kommer att bestämma vem som bestämmer. Det där är ju också helt galet att ett parti som har kanske 7% ska vara den som typ bestämmer allt sen i slutändan. Det här pratade jag om med min son igår. Och det jag insåg då när vi satt och diskuterade det här, det är hur jävla lite jag kan. Alltså jag kan ju inte. Han som går i nian och inte får rösta upplever jag kan mer än mig. Som är 50 år och den som verkligen får sätta avtryck på det här. Det är inte enkelt. Och jag känner mig som en idiot varenda gång vi sitter och pratar om det här. Och låtsas att jag kan. Vilket i sin tur egentligen är ännu värre än att säga att jag kan inte. Men det är som en gammal officerare sa en gång i tiden när vi stod där. Då är Sandgren, bakom varje fast påstående döljer sig oceaner av okunskap. Och det där försöker jag någonstans ta med sig. Och det är väl lärdomen av det här senaste valet som har varit att jag kan inte.

I gotta have faith. Och det är väl verkligen någonting man får ha nu. Faith får leva på hoppet här ett tag till. George Michael med låten Faith, och så hörde vi Whitney Houston innan det. I'm your baby tonight. Om en liten stund ska vi lyssna på ett band som heter Sator. De slog igenom med en Lili och Susie-klassiker, fast de satte dit mer gitarrer på den. Låten där hette Oh Mama och blev en nationell angelägenhet med Sator. Men de gjorde annat också, som till exempel låten I Wanna Go Home, som vi ska lyssna till om en liten stund. Innan det här så blir det musik från Avicii, och låten vi lyssnar på från den giganten heter Wake Me Up här i Treby.

0: Reklam.
1: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det Brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
2: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi. 0512 14 000.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Vad har du hettat nu då?
5: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
4: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
5: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
4: Ta med några elektroder och.
5: Vad är det?
6: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
7: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
8: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
9: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
8: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
10: Hej, Oskar.
11: Och Anna på Paroi här.
10: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
11: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
10: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
11: Paroi.
10: Din lokala drivkraft.
12: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
13: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kellfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kellfri.se.
14: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service, last och planering.
15: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
16: Tovex bil, hela vägen.
17: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers.
0: Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
18: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
19: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
20: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
21: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
18: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Sverige riskerar att förlora inflytande i EU om det blir en utdragen regeringsbildning efter valet. Enligt EU-korrespondenten Andreas Liljeheden kan det osäkra läget göra att Sverige hamnar utanför viktiga diskussioner och att ett eventuellt regeringsbyte förlänger perioden av passivitet. Tidigast på torsdag väntas vi få ett preliminärt slutgiltigt besked enligt valmyndigheten. Därefter ska partierna komma överens. I Oslo är en elev allvarligt skadad efter att ha knivhuggits av en annan elev på en gymnasieskola. Den misstänkta gärningspersonen är gripen. Och 4 spårvagnar i Göteborg har tagits ur trafik efter att en bild som påstås visa en vägglus spridits på sociala medier. Göteborgs spårvägar har identifierat vilka vagnar bilden avser och planerar inspektion med hjälp av Anticimex. Ingen av personerna som rapporterat om bilden har sett några vägglöss i verkligheten och bolaget har inte fått kontakt med personen som tagit bilden.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Ett lågtryck med regn drar in västerifrån under dagen, men innan dess blir det mestadels mulet, mellan 15 och 17 grader, och vindarna från syd eller sydväst blir måttliga men kommer friska till sig när lågtrycket drar in.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Vågorna med Uno Svenningsson minner om den sommar som har varit, för nu får vi väl ändå stänga dörren till den samma med tanke på hur långtidsprognos och så vidare ser ut. Men ja, det är inte lätt att släppa taget, verkligen inte. Jag tyckte det var en fantastisk sommar 2026, det får jag nog ändå tillstå och säga. Vad gäller sommaren så ska vi lyssna på slutet av sommaren. Så heter den här låten som görs av Molly Sandén i Radio Treby.

Musik från 60-talet här i Radio 3B, låten Devil in Disguise som görs av Elvis Presley. Molly Sandén med lite nyare variant innan det är slutet av sommaren. Vad gäller ny musik, Oskar Lindros slog igenom med låten Från och med du för x antal år sedan. Han har ju släppt ny musik. Vi ska lyssna på hans nya som heter Bara mellan oss om en liten stund och höra hur han låter till dags dato. Före det klassiker med Mauro Scocco här i Radio 3B. Låten heter Det finns.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Vedums gräs här.
4: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
3: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
4: Förhållandena är optimala.
3: Lägg färdig gräsmatta nu.
4: Beställ på vedumsgräs.se.
5: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
6: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
7: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
8: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
5: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
9: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
10: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
11: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
12: Synas är en sak, att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
13: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
14: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
13: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
15: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
16: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
15: Är det de som har butik med Hydroskand?
16: Ja, det stämmer.
15: Ja, strålande, då är dagen räddad.
17: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
18: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött, eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
1: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
19: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
20: Kia, movement that inspires.
21: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
22: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
23: Sändningen presenteras av Carport Däck i Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

Daryl Hall och John Oates heter de som gjorde duon Hall & Oates, och de gjorde klassiken Man Eater på 80-talet. Och så var det Oskar Lindros innan det med ny musik här i Treby i form av Bara mellan oss. Och med en liten stund ska vi lyssna på en låt som gjordes på slutet av 60-talet men fick en grym revival i början av 90-talet tack vare en film där Julia Roberts och Richard Gere hade huvudrollerna. Jag tror att du kan gissa vilken film tillika vilken låt det är. Men innan vi tar den så lyssnar vi på Katy Perry. Här är hon med låten Wide Awake i radio.

Klassiska, ikoniska Pretty Woman från slutet av 60-talet, hämtat från den lika ikoniska filmen Pretty Woman med Richard Gere och Julia Roberts i huvudrollerna. Handlade om Edward Lewis, framgångsrik affärsman från New York, skulle ordna till lite affärer och så vidare i Los Angeles där under en vecka. Kör vilse, passerar Hollywood Walk of Fame och så plockar han upp en prostituerad Vivian där som guide. Känner sig sen ensam och betalar henne $300 för att hon ska stanna en natt med honom på hans hotellsvit. Fantastiskt fint hotell. Och sen efter den natten så blir intresset djupare och han behöver dejta i affärsmiddag och allt vad det nu kan vara. Så relationen utvecklas och det här är en ikonisk film som de flesta i min ålder har sett men inte i den yngre generationen har gjort. Så det finns vissa filmer som man tänker att de som man växer upp med eller som växer upp under mitt styre, skulle vi kunna kalla det för, ja, mina barn, bör alltså ha sett någonstans för att få med sig i livet, för att det är det vi pratar mycket om i den här generationen. Pretty Woman är en av dem, Top Gun är en annan, Days of Thunder och så vidare. Ja, jag kan räkna upp dem flera stycken. Det är svårt dock att övertala dem, men ibland så sätter jag på en sån här film i smyg. Och oftast är det faktiskt så att de fastnar i den och tycker att den är riktigt rackarns bra. Pretty Woman, smyg in den. Jag tror att det blir underhållning för alla som kollar. Nu hör vi Mumford & Sons i Treby.

Relight My Fire heter låten och du hör den här i Radio 3. Det var Manfred & Sons innan det med The Banjo Song. Du, jag har gjort mitt vikariat idag och jag är jätteglad för att du ville hålla mig i sällskap. Hur det blir imorgon, det är lite osäkert, men jag står redo i startblocken om det skulle vara så. Annars så tror jag att det mesta kommer att återgå till sin vanliga natur. Igen, tack för sällskapet och om inte annat så hörs vi på fredag. Vi ska få musik från The Outfield nu närmast och låten heter Your Love. Och så önskar jag dig en fortsatt trevlig tisdag.

0: Reklam.
1: Här fuskar vi inte med jobbet.
2: Och inte med arbetskläderna heller.
1: Vallavi.
2: Ordentliga kläder för ordentlig folk.
3: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
4: Din resa börjar på saxentours.com.
5: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
6: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
7: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
8: Nu får det skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
9: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten? Kanske i behov av en ny? Hos Leif Ohl Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leif Ohl Verkstad löser vi allt.
8: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
10: Fredag, lördag den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
11: Men wow, vad mycket tyger!
12: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
13: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
14: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
15: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
16: Men det luktar ju onkat här inne.
17: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
18: Letar du efter ny bil i Mariestad?
19: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
18: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
19: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
20: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
21: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
20: Varför då?
21: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
20: Det låter ju klokt.
21: Ja, någon av oss måste ju vara det.
20: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
22: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
23: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
24: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
25: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
24: Är det de som har butik med Hydroskand?
25: Det stämmer.
24: Strålande, då är dagen räddad.
0: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
1: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
2: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
25: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
3: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
3: Din gröna lösning.
0: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
4: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
2: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
5: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
6: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
5: Silverknappen i Lidköping.
7: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
8: Fredag, lördag den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kellfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kellfri.se.
9: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
10: Efterlysning.
11: Är det någon som söker sköna arbetsbyxor?
10: Vi har dem.
11: Vallavi.
10: Lite bättre.
11: Lite personligare.
10: Välkommen till Vallavi.
11: Arbets- och skyddskläder.
12: Ja men tjenare. Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
13: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu 20.

0: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
1: Från en hög med grus till färdigt hus. Herrljungabygg.se.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9-16 september.
2: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
3: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
4: Tovecks bil, hela vägen.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
6: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
5: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
6: Paroi.
5: Din lokala drivkraft.
7: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
8: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
9: yeah. Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
10: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
11: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
12: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
13: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
12: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
13: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
12: Välkommen till Elon i Vara.
14: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
3: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
2: Varför då?
3: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
2: Det låter ju klokt.
3: Ja, någon av oss måste ju vara det.
2: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
4: Vad har du hittat nu då?
5: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
4: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
5: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
4: Ta med några elektroder och.
5: Vad är det?
6: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
8: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
9: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
10: Du missar väl inte Kellfrids lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
11: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
12: Vill du ha kläder som sitter som de ska?
13: Och håller till det som behövs?
12: Vallavi!
13: Vi hjälper dig hela vägen.
14: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
15: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, stora upplevelser.
16: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
17: Din grusleverantör.
18: Hagaborgs service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgsservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborgs service, last och planering.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
19: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
8: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
6: Din lokala Excel byggbutik
2: i Nossebro,
6: Lidköping, Vårgårda
2: och Herrljunga.
8: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
9: Tillbaka till musiken.

0: reklam.
1: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
3: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
4: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
5: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
6: Beror på hur hungrig man är.
5: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
6: Och köper du 2 kilo?
5: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen.
7: Dofgårds fabriksbutik i Källby.
8: Gamla element värmer, men det slukar el.
9: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
8: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
9: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
8: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
10: Men wow, vad mycket tyger.
11: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
12: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
13: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
14: Hej, Vedrums Gräs här.
15: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
14: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
15: Förhållandena är optimala.
14: Lägg färdig gräsmattan nu.
15: Beställ på vedrumsgräs.se.
16: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
1: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskiner.

0: The Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
1: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
2: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
1: Är det de som har butik med Hydroskand?
2: Ja, det stämmer.
1: Ja, strålande, då är dagen räddad.
3: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
4: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
5: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
6: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
7: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
8: Joel här på Borgunda Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark- och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
9: Ja, visst!
10: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
12: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
13: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
14: Från idé till färdigmontering, Conceal Marketing är er helhetsleverantör inom skylt, dekor och fysisk marknadsföring. Med egen produktion och lång erfarenhet skapar vi lösningar som håller både visuellt och affärsmässigt. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
1: Hej, Sara här.
2: Och Rickard på Elon.
1: Vi tänkte berätta en sak för er.
2: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
1: Och vi kan även installera den åt dig.
2: Bra va?
1: Mm, köp den hos oss.
2: Välkommen till oss på Elon i Vara.
3: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More than love, din butik för inspiration och njutning.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
6: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
5: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
6: Paroi,
5: din lokala drivkraft.
7: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
8: Williamson Bygg- och Fastighetsservice har bytt namn och heter nu Herrljunga Bygg. Vi hjälper dig som går i tankar på att bygga nytt eller renovera, oavsett om projektet är stort eller litet. Med erfarenhet, kvalitet och personlig service tar vi dig hela vägen. Herrljunga Bygg, från en hög med grus till färdigt hus.
9: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
12: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
13: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
14: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
15: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
16: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
2: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
17: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
18: Tovex bil, hela vägen.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
0: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
3: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
4: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
3: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
5: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
6: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
7: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
8: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
9: Vi på Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
10: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
11: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
12: Hej, Vedums gräs här.
13: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
12: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
13: Förhållandena är optimala.
12: Lägg färdig gräsmatta nu.
13: Beställ på vedumsgräs.se.
14: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
15: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
14: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
16: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
2: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
3: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
2: Varför då?
3: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
2: Det låter ju klokt.
3: Ja, någon av oss måste ju vara det.
2: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroj här.
4: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
5: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
4: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
5: Paroj.
4: Din lokala drivkraft.
6: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
7: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
8: Beror på hur hungrig man är.
7: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
8: Och köper du 2 kilo?
7: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen.
9: Dofgårds fabriksbutik i Källby.
10: Nu får ni skärpa till, för de kommer att vara väldigt viktiga faktiskt.
11: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifold Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
10: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
12: Ert varumärke jobbar, även när ni inte gör det. Med skyltar, dekor och andra reklamprodukter från oss på Conceal Marketing blir ert budskap tydligt, konsekvent och professionellt. Vi hjälper företag att synas smartare. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
13: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
14: Kia, movement that inspires.
15: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
16: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
17: Det är vi som är Felix
18: och Pontus på BAS Elektriska.
17: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
18: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
17: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
18: BAS Elektriska.
17: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
19: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
20: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
21: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken, redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
22: Fredag, lördag den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
3: Vad har du hettat nu då?
4: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
3: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
4: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
3: Ta med några elektroder och.
4: Vad är det?
5: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
6: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
7: Hagaborg Service i Vara. Matjord för hämtning eller leverans.
8: Boka in något att se fram emot. På Vara konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
9: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
10: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
11: Din resa börjar på saxentours.com.
12: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
13: din grusleverantör.
14: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
15: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
16: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.

0: Jimmy från Borgunda Byggandel här. Drömmer om att kunna sitta ute året runt? Då ska du kolla på VPPs kompletta uterum och förlänga säsongen. All info hur du förverkligar din dröm finns på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde. Och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms. Med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9 till 16 september.
3: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
2: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
3: Men det luktar ju unket här inne.
4: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
5: Vi bygger drömmar utav
6: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
7: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
8: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
9: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
10: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
11: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
12: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
13: Men wow, vad mycket tyger!
14: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
15: Funderar du på att bygga nytt eller renovera? Kontakta oss på Herrljunga Bygg. Vi hjälper dig med både stora och små projekt. Från projektering och ritningar till bygglovsansökan till din nya bostad, företagslokal eller lantbruk. Från en hög med grus till färdigt hus. Välkommen till Herrljunga Bygg.
16: Färdig gräsmatta på Rulle.
17: Välkommen till Vedums gräs.
18: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
19: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på Modern Love idag.
20: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
21: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
22: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.